0: Ladies and gentlemen, please welcome
1: Die Baas van die Plaas.
2: Messie, soos jy daarvan hou.

0: raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp.
1: Hier kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraads, Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 garage Labelle weg stik lang. Hy lyk so lekker. Want hy maak so lekker.
0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd. Tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: 'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie. En die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Speerstorie op jou radio.
1: Panikaap tot Kukenaap, Afrika tot Antarktika. Welkom by jou stasie.
2: Ladies and gentlemen. Please welcome.
3: Die Bas van die Blas.
4: Musiek soos

0: Ladies and gentlemen, please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Missie, soos jy daarvan hou.

0: Jimmy Steakhouse Sauce is die mees veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
1: Sachter, dordige duf, duf, duf, duf.
2: Hier is jy nummer 1 op jou stasie. Yo, Stassi.

jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: Jou stasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Jou stasie, waar jy saak maak.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarulina by +264 81 243 6494 of Carolien +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
0: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die stof so staan.

0: Ladies and gentlemen, please welcome
1: die baas van die plaas.
2: Missie, soos jy daarvan hou.

0: jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Sagter daar lê gedief, dief, dief, dief.
2: Sagter troef, troef, wari, wari, troef, troef, binne in my hoof, troef, gee my bekies.
3: Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270,999. Of klop die stadse koning. Die ICB-150 afleweringsmotorfiets slegs R36,000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda, Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: Kom besoek Wimpie Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpie Grab and Go by Bulders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
2: Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Jo Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nou, baie lekker.

vir jou stasie Top 40 elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Elke saterdag aantrek ons die daagskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving masjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Hey Gert, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.
4: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
1: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternieuwe jou stasie sokkietyd. Ons maak dat die dans daar die stof so staan.

0: Ladies and gentlemen,
1: please welcome.

0: jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Sagter daar die gedief, dief, dief, dief.
2: Al my sake troef, troef, waarie, waarie, hoef, troef, binnen in my hoef, troef, geen my bekie.
3: Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd. Tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

Jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Ladies and gentlemen, please welcome

Starsie. Elke Saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Luister elke Saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkietyd. Dis Sokkietyd. Ons maak dat jy dans dat die stof so staan.

0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Ladies and gentlemen. Please welcome.
2: Die baas van die plaas.
3: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: jouwstasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat het af en raak deel van duisende luisteraars. Jouwstasie, waar jy saak maak.
1: By Contra Science kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Science in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Science voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland.
2: Contra Science, sedert 1967.
3: Ladies and gentlemen, please welcome

0: Ladies and gentlemen, please welcome
1: Massive.

Ladies and gentlemen, please welcome. Mais si,

Ladies and gentlemen, please welcome

0: jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Sagter daar lê gedief, dief, dief, dief.
2: Maak het roef, roef, wari, wari, roef, roef, binnen in my roef, roef, gee my bekies.
3: Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
0: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie sokkie tyd. Ons maak dat jy dans na die stop so staan.

0: mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 wetchalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat's nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.
2: Sagter, daar lig 'n dief, dief, dief, dief.
3: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
4: Ladies and gentlemen. Please welcome

0: jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Elke saterdag aantrek ons die daagskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Sagter daar lê gedief, dief, dief, dief.
2: Kom ons maak 'n proef, proef, waarie, waarie, proef, proef, binne in my hoof, proef, gee my bekies.
3: Hier is jy nommer 1, op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
0: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe Jou Stasie Sokkietyd. Ons maak dat jy dans na die stop so staan.

0: 'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Speerstorie op jou radio.
1: Sagter daar lê gedief, dief, dief, dief.
2: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
3: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Sagter daar lê gedief, dief, dief, dief.
2: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
3: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie sokkietyd.
4: Sokkietyd.
3: Ons maak dat jy dans na die stof so staan.

0: Elke Saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Sagter daar die gedief, dief, dief, dief.
2: Kom en pak het hoef, hoef, waarie, waarie, hoef, hoef, binnen in my hoef, hoef, gee my bekie.
3: Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Ladies and gentlemen, please welcome.
1: Die Bars van die Blas.

Ladies and gentlemen, please welcome

0: Die Joustasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Die Joustasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Sagter daar die gedoef, doef, doef, doef.
2: En my sake doef, doef, waarie, waarie, doef, doef, binnen in my hoef, doef, geen my bekie.
3: Hier is jy nummer 1. Op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Sagter daar lê gedoef, doef, doef, doef.
2: En maak het doef, doef, wari, wari, doef, doef, binnen in my doef, doef, gee my bekie.
3: Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
0: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkietyd.
4: Sokkietyd.
0: Ons maak dat jy dans na die stop so staan.

0: By Q-Western Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningsnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060 571 9493. Q-Waste en Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
3: Ladies and gentlemen, please welcome.
4: Die Bas van die Blas.

Ladies and gentlemen, please welcome

0: Yo, Stassi.
1: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd.
2: Dis Sokkie Tyd.
1: Ons maak dat jy dans dat die stof so staan. Oh.

0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Ladies and gentlemen, please welcome

Ladies and gentlemen, please welcome

Elke saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
1: Dit sagter daar die gedief, dief, dief, dief.
2: Vari, vari.
0: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
3: Luister elke saterdag aand tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat die dans daar die stof so staan.

Die Joustasie Top 40, elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Elke Saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: Ach nee, man. Die kraan brup, brup. Die plafond sag, sag. En die meef. Joh, hy nie paint. Bringend. Why struggle, my broer? Thou that other guy. On six ceilings painting in all thy general home in business maintenance thingabinger. Klein job, groot job. Shop or face. We do it quick, quick, raf, raf, no stress. Bekoubaar, bekostigbaar. En ja, ons kom actually opdaag. Bel gerus op 078-908-5650. Of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
1: As jy moeg om jaar na jaar vas te kyk in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, as ook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
2: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die stof so staan.

Die jou-stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Elke saterdag aantrek ons die daagskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Elke saterdag aantrek ons die daagskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Elke saterdag aantrek ons die daagskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkietyd. Ons maak dat jy dans na die stop so staan.

jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Die jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Elke saterdag aantrek ons die daagskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
1: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die stof so staan.

Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternieuwe jouwstasie Sokkietyd. Ons maak dat jy dans na die stop so staan.

jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die stop so staan. Oh.

Ladies and gentlemen, please welcome

0: Ladies and gentlemen, please welcome
1: die baas van die plaas.
2: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: Elke Saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Elke Saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die jouwstasie Top 40. Elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Hier is jy nummer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
2: Wil jy adverteer op radio met meer as 1.4 miljoen likes, 60.000 views per week op TikTok, 250.000 luisteraars actief op Facebook elke maand, 244.000 besoeke op ons webtuiste en meer as 120 verskillende netwerke wat daagliks inskakel, kan jy dit nou doen vir so min as R3000 per maand. Stuur 'n e-pos na admin@joustasie.net en gee jou maatskappy vlerke.
0: Jou stasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Google Play Store. Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Jou stasie, waar jy saak maak.

0: Ladies and gentlemen, please welcome
1: Die baas van die plaas.
2: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: jou stasie.
1: Dit sagter daardie gedief, dief, dief, dief.
2: En pak het toe, toe, vari, vari, toe, toe, binnen in my hoof, toe, gee my bekie.
3: Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
4: Ladies and gentlemen, please welcome
5: die baas van die plaas.
3: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Kreeusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nalbyt lekker.
1: Elke saterdag aantrek ons die daagskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Elke saterdag aantrek ons die daagskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

Jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke saterdag aand tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat die dans na die stop so staan.

0: jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Sagter daar die gedief, dief, dief, dief.
2: Kom, saak het hoef, hoef, waarie, waarie, hoef, hoef, binnen in my hoef, hoef, gee my bekies.
3: Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Sagter daar lê gedoef, doef, doef, doef.
2: Sagter doef, doef, wari, wari, doef, doef, binne in my hoof, doef, gee my bikkie.
3: Hier is jy nommer 1, op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
0: Die Jou stasie Top 40. Elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
4: Ladies and gentlemen. Please welcome.
5: Die baas van die plaas.
3: Musiek soos

0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Sagter daar lê gedief, dief, dief, dief.
2: Kom ons pak het roef, roef, varie, varie, roef, roef, binne in my roef, roef, geen my bekie.
3: Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
4: Ladies and gentlemen, please welcome
3: Die Bas van die Blas. Musiek soos

0: Is your website quietly scaring customers away? Or worse, putting them to sleep? At Gray Swan Designs, we turn meh brands into wow businesses. Websites that sell. Designs that stop the scroll. Digital strategy that actually works. No fluff, no copy-paste templates, just smart, beautiful design built to grow your business. So, stop losing customers online. Start converting clicks into sales. Visit www.grayswandesigns.co.za right now and let Gray Swan Designs make your brand work harder.
1: Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydra, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp.
2: Is jy nommer 1 op jou stasie? Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
1: Elke Saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die Jou Stasie Top 40, elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Die Jou Stasie Top 40, elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

Je moet onthou, jy's nie single op die rak nie. Marianne, voel jy nog dieselfde?

0: Ladies and gentlemen, please welcome
1: die baas van die plaas.
2: Musiek, soos jy daarvan hou.

Ladies and gentlemen, please welcome. Mystique.

0: Die Joustasie Top 40, elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Die Joustasie Top 40, elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Ladies and gentlemen, please welcome.
2: Die baas van die plaas.

0: Yo, Stassi.
1: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe Jou Stassi Sokkie Tyd.
2: Dis Sokkie Tyd.
1: Ons maak dat jy dans naar die stof so staan.

0: Ladies and gentlemen, please welcome
1: die baas van die plaas.
2: Missie, soos jy daarvan hou.

Ladies and gentlemen, please welcome

Ladies and gentlemen, please welcome. Mais si,

gee my bietjie. Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Sagter daar lê gedief die

gee my bietjie. Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die jouwstasie top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Die jouwstasie top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Ladies and gentlemen, please welcome
2: die baas van die plaas.
3: Musiek soos

0: En ek sê vir jou goeiemôre weer eens uit die ateliers van jou stasie waar jy saak maak. Dit is baie lekker. Jy saam my kuier op hierdie Vrydagoggend. Ja, inderdaad. Dit is 'n pragtige oggend hier in die Wes-Kaap vir die van julle wat wel hier bly en kom ons begin eers met vanoggend se oordeenking.
1: Almal van ons het 'n leemte wat gevul moet word. Baie keer probeer ons dit vul

En dis natuurlijk ons tyd sy daar, so vir 6 minute na 6. En baie dankie vir allemaal wat so lekker vroeg sal my keir. Neil is daar, Philip is daar, Delene is daar, Morde, Anthony, Angel, Mrs. B64 is ook daar, Morde. Ja, lekker dat julle sal my keir, dit vrijdag. Dis naweek, of is amper naweek. Ek weet nie wat jou plan is vir vandag nie, maar onthou my net, jy het die vergadering daar so rondom 12 uur, nee, daar is net so links van jou, net links van jou stukje grond, jou huis. Jy moet die vergadering, nee, groot vergadering, so jy moet maar vroegtijdig vir die baas sê, en as jy die baas is, dan kan jy ook maar vergadering hou, na by jou huis. ja, Niel sê, werk. Ja, nee, maar kyk, jy kan ons nou maar vergadering hou, daar na by die plaas. Ja, ver, hy. Charlie, goeiemorgen, lekker jylle saam toos kyk. Nee, ons moet nou natuurlijk die sierstofbeleide bloed daar die die aarde kry, en ons moet ook nou een bykie beweeg, nee? Ja, so, indien jy dalk nou nog onder die duwei lê, ja, is right, ek gaan nie klaar daar oor nie, dan kan jy mos nou maar jou toon beweeg, of jou vinger beweeg, ja, soeit, of jy kan nou maar opstaan, jy kan nou maar daar, soos wat ek het dit, ek was nie week het ek dit gedoen, ek was by die huis gekom, na uitgesaaid, en ek het my t-shirt aangetrek, en my shorts aangetrek, en my hardloopskoene aangetrek, en ek my waterbottel gevat, en weet julle wat, toe het ek op die bank gaan sit, en televisie gekyk, so jy kan nou maar die selfde doen, ne? Kijk, jy het beweeg, ja, twee kortbroeke, ja, nou, tweede boerentroos, ek dog jy praat van kortbroeke, Neil, morgen, ja, en kijk, ek het dan ook al my tweede, derde, ek kan nie meer onthou nie, vierde boerentroos in, maar kom ons, net een vandag. Ja, ek moet vir julle sê, is ek baie mooi ochend, volgend, het was so 13, 14 graden Celsius, toe ek in die kaart klim volgend, of in my motor klim vanochtend, ja, het is nou maar correcte Afrikaans praat, dit is vrijdag, dat is nou maar nie die languages mix nie, ne? Nee. Along the Mile met Black Velvet, let's do it.

That, of course, Black Velvet, Lana Miles, taking us back to August 2014. What a brilliant song. Ja, ek, daar is baie mense wat ek hierin opgeneem het oor een tydperk. Daar is een girl van Zuid-Afrika ook wat net die ander kant bly. Ek weet of sy nog nie bly nie, maar ja, sy doen het ook absoluut briljant. Maar ek dink naast haar is Lana Miles Black Velvet weergawe nog my gunsteling. Ja, inderdaad, uitstekend. Kom ons gaan van het aan die winkels toe en hou ek maar net, as jy dalk ietsie wil weet daar van die winkelse kant af, as jy iets hoor, jy hoef nou nie vir mama of papa daar in die sy te stampen te sien, wat sê die mense, wat verkoop hulle, daai type ding, nie wat jy hoef nie, gaan kyk net op ons webtuiste www.joustasie.net en jy gaan dit daar kry, en jy kan ook vir my via die WhatsApp gesels 066 594-4248. And if you are living abroad, yeah, shame on you. Yeah, very bad. Ek klink nou besoek Donald Trump. Nee. Then of course, +27. And then the number 66594-4248. Let me know whereabouts you are hanging out today. What side of the world you are. If you are, of course, in the Donald Trump country, then you can also let me know.

0: 15 miljoen na 6. En ek hoor so ietsie van die Nederlands daar so, nee, en daar die sing, en daar die liedjie, liedjie.
1: Een bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp.
0: Ja, baie dramatisch, nee, Kreeusdorp, een bankroof. Jimmy Sousa, baie dankie vir julle borskap volgend.
2: Jimmy's is nie net een marinade saus nie. Het is deel van elke lekker braai, familiekeier en goeie herinneringe. Die oomblik wanneer daai bottel oopmaak, weet allemaal iets lekker kom. Vir my smaak niks soos Jimmy's nie. Dis die smaak van Suid-Afrika.
3: Jy kan nou die jouwstasie buitenuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of bezigheidsgeleentheid. Vir slechts R4,500 bied jouwstasie jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@jouwstasie.net.
4: Are you looking for secure and affordable storage facilities? Then Owl Street Storage is the way to go. You can store your belongings here, as well as your vehicle, caravan or boat. We even offer month-to-month contracts. So contact Owl Storage Jusenberg Vlakte today on 082-334-2778.
0: Ja, en dit is so 17 meter na 6 en ons gaan gou kyk daar wat gaan aan in ons weersake.
3: Hierdie program word met trots geborg deur Jimmy Sousa. Jou stasie weer.
0: Ja, soos ek gesê het, hier is by ons in die Weeskaap, is dit eintlik 'n baie lekker dag, maar ja, kom ons kyk wat vir die res aangaan.
5: Weerkaart. Die weer in jou streek, Vrydag. Die Suid-Afrikaanse Weerdiens het nie enige waarskuwings vir Vrydag uitgereik nie.

0: George, 9 grade grade Celsius tot 17 grade Celsius. Woester, 6 grade grade Celsius tot 19 grade Celsius. Beaufort Wes, 8 grade Celsius tot 23 grade Celsius. Ooskaap, mistig in die oggend in die weste, andersins gedeeltelik bewolk en koel. Sonnig en koel in die ooste.
1: Ja, kom ons gaan dan nou aan. Ja, dit was so insetsel daarso van natuurlik ons die AI. Maar in elk geval, Kobberke, 14 grade Celsius minimum en een maximum van 19. Robert Sobukwe, 7 tot by 22. Kugompo Stad, 15 tot by 19. Port St. John's, 13 tot by 22. En Namtata, 8 tot een maximum van 23 grade Celsius. Kijk, sy het seker gemaakt, ons het gehoor, dit grade Celsius. KwaZulu-Natal, mistig in die ochend in die Noordooste, anders in sonnig en koel, Durban 15 tot by 23 grade Celsius, en dan Richards Bay 13 tot by 26 grade Celsius, Pietermaritzburg 8 tot by 24 grade Celsius, en dan Umlambeetje of Lady Smith 3 tot by 23 grade Celsius. Nou, jy was te gehoor, sy praat daar van Polokwane, wat 5 grade Celsius tot 224. Ja, het is een typische AI, hulle lees nou maar net daar wat daar staan, maar dit is eintlik 24 grade Celsius. En dis dan kyk jy dan na ons weer, ja. Baie dankie AI.
2: Hierdie weerverslag was moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia.
3: Dis mos hoe mis die dag begin. Opstaantijd, ontbijt.
1: Ja, sy moes moet dan ook vir haar het beertje geen, het sou ook haar jobie doen. Nou ja, nou beweeg ons dan na ons meelgooie episode toe. 200 graden Celsius, ja. Ja, maar op die skerm is die graad, wie die klink na liekie boe, en dan die 7 grade Celsius. As die was hy nou so bykie die mekaar geraak daar met die grade, 224 grade. Ja, maar wat waar Polokwane vandag. Lekker lach ek nou, vry. Ja, as vry, ons kan mal dinge doen, so ja, bly geskakel, ons gaan nog malle raak vandag, as jylle mal raak, mal wil word saam my, en dan, ja, kyk, ek het gistermiddag het ek gesê, jylle moet toch nie alles glo wat ek sê nie, want ek het iewers, ek vermoed, ek verbeel my, dat ek het iewers een skroefie verloor. Maar ja, kom ons beweeg daar in ons mail gooi, dit is seisoen 4, episode nummer 12, en dit is natuurlijk ons boer Musiek Treffer, en baie dankie vir ons auditeur, Neil, wat weer vroeg opgestaan het, Neil, ja, vroeg opgestaan het, en daar skerm opgemaak het, die Google spreadsheet, of die Excel spreadsheet, ek weet nie wat jy gebruik nie, ek wil ook nou nie jou geheim weggeen nie, maar ek weet, dit is een groot skerm, ne? So groot, ek denk is 52, 104 centimeter, nee, ons gaan nie vir die mense laat weet nie, ons gaan nie sê dat wat jy precies doen nie, maar jy het vir ons nou nommers gegeen, baie dankie Neil, weer eens. Ja, seisoen 4, episode 12, so jy grip nou die meel shaker, ken jy skit so'n bietjie meel daar op die vloer, en jy grip nou vir mama, vir papa, die kat, die kraai, die kartel, die ketel, die koekroller, die concertlepel, die ja, griffels is ook daar, moorde griffels. Ja, jy grip nou enig eens, bierman, biervrou, as daar iemand by die huis voorbij loop, dan roep hulle somme na, en sê, kom, ons gaan nou dans, en kom ons dans.
3: Jou boeremusiek treffer op jou stasie.

0: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
1: Ach nee man, die kraan brup brup, die plafond sag sag, en die meer, joh, eenie feind, dringend. Why struggle, my broer, thou that other guy? Ons seek ceilings painting in all thy general home in business maintenance thingabinne. Klein job, groot job, shop or face, we do it quick quick, raf raf, no stress. The Go-Bar, the Kostigbar, en ja, ons kom actually opdaag. Bel gerus op 078-908-5650 of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
2: En die tyd is so weer 6:31. Nee, ons gaan so nog so 'n stukkie musiek doen en dan gaan ek net kyk wat aangaan op ons verkeer. Daar is nog nie juist regtig enige verslag nie. Dis net so 'n paar uur gelede. Kom ons luister nog so 'n stukkie musiek en dan gaan loer ons wat aangaan in ons verkeer. BZN, Wheels of Fire.

0: Goeiemôre. Ja, kyk, Jimmy Sauces en Jimmy Spices loop so mooi. Ek gooi dit tot op my roomys. Lip lek lekker.
1: En dit was net BZN daar met Wheels on Fire. Ja, lekker musiek daar so. Kom ons gaan kyk hoe vinnig wat gaan aan in ons verkeer.
2: Jou stasie verkeer.
1: Nou ja, soos ek net gesê het, daar spring nou ietsie op. Gauteng, motorvoertuig ongeluk op die N1 Noordwaard by Rigelaan. Die skouerbaan is gesluit, so wees ek net daar versigtig. En dan KwaZulu-Natal, kom ons loer gou daar wat daar aangaan. KwaZulu-Natal, stilstaande voertuig is 'n trok op die N3 Suid, net voor Ashburton intersectie, en dit lyk my die pad is redelik bedrywig daarso. Hulle is eintlik besig met padwerke ook daarso. Dit lyk my asof hulle heeltemal 'n nuwe baan daarso besig is om te skep. Ja, baie voertuig daarso op daardie pad, so asseblief tog wees net versigtig. En dan 'n motorvoertuig ongeluk op die N2 Suidwaart net na Umgeni, die linkerbaan is daarso obstruksie. En dan by ons in die Weskaap, kom ons loer gou wat hulle daar vir ons sê. Redelike mistigheid op sommige plekke hier by ons. Die N2 inwaarts by Hospitaal Draai, die linkerbaan is daar gesluit. Ek sien daar soos 'n voertuig wat daar staan, dis stilstaande voertuig, so asseblief. Wees ook maar net bewus daarvan. Verder is die paaie nou nog redelik stillerig. Nie regtig enige swaar verkeer op hierdie stadium nie. Ja, is nog 'n bietjie vroeg, 6:37. Kom ons kyk net gou wat hulle nog hierso sê. Van Baden-Powell is oop. Daar is ons mistigheid daarso, asseblief tog wees net versigtig. Hou maar jou hoofligte aan, sit jou noodligte aan. Ja, maak mense net bewus van die feit dat jy ook daar op die pad is. En as jy wil gil of skree of dans, dan doen ook nou maar so. En ek sien ook as daar twee plekke waar die robotte nie behoorlik funksioneer nie, asseblief gebruik het, maar het sy vierrichting stop. Ja, asseblief, moet nie kansje vat nie.
2: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
1: Kom ons sê ek net vir Jimmy Sosa, baie dankie vir hulle borskap vanoggend.
2: Jimmy Sosa, die beter kiese vir 'n braai.
3: Opstaantyd ontbyt op jou stasie.
1: Ja, so die naweek lê voor en jy moet daai vleisie uithaal vir die braai en onthou maar nie daai sousie. Ja, is 'n lekker sousie wat jy daar oor die kos kan gooi. En kom ons gooi nog so 'n ou boeremusiek treffertjie in. Ek is nou nog lus vir nog so lekker ou boeremusiek treffertjie.

0: staan op met die regte noot op jou stasie.
1: Die regte noot, ja, op jou stasie en is een wat saam jou keer. Dit is natuurlik 'n opstandheid ontbyt. Baie dankie, Morde Belinda is ook daar. Vibe loop is ook daar by ons, keier saam met ons. Baie dankie, lekker jy saam met ons keier. Vir die van julle wat daarom nou daar in die pad gaan val, figuurlik gesproke, nie letterlik nie. ja, veilig wees op die pad asseblief, vergroot maar die afstand tussen jou en die motor voor jou en kom jy maar net veilig by die kantoor aan. En dan maar nie daar vergadering, daar so na by jou huis vanmiddag, so rondom 12 uur se kant, ja, kyk, is 'n groot vergadering, neem. Ja, en onthou ook maar net dat as jy passasiers in die motor het, gordel vas.

0: Magic Woman.
1: Is jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in diezelfde vloer? Besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, as ook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur een e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enig een kan matte verkoop, slegs en deskundige kan dit inpas.
2: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op?
3: Nee Jan, alweer op pad na Mibia toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
2: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
3: Nee wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
4: Ons is nommer 1.
0: En die tyd is so 6:53. The views and opinions expressed during the program are those of the presenter and do not necessarily reflect the official policy or position of Joost Aasie.

0: van Jimmy Sauce proe lekker soos 'n krik in my mat.
1: En ons sê ook net vir Jimmy Sauce baie dankie vir hulle borgskap van hulle die program, van volgende program. Ja, en dit was natuurlijk Alabama, dames, Roll On, 18 Wheelers. Nog so vindige eniekie, voordat ons by ons nies kom, daar sê we, The Beatles, 8 Days a Week.

0: love. Hierdie nuusbulletin word met trots geborg deur ContraScience.
1: In jou hoofnuus hierdie uur, die Madlanga Kommissie hoor dat die hoof van die misdaad intelligentie geheime dienstfondse gebruik het vir sekswerkers en die Mamelodi Sundowns het hulde gebring aan oorlede spanmaat. Eskom sê is geskok deur die omvang van georganiseerde kragdiefstal in dele van KwaZulu-Natal. Goeiemôre, dis Vrydag die 17de Julie en ek is Ian Miller met die 7 uur nuus. Die Madlanga Kommissie het gehoor dat die hoof van die misdaad intelligentie, Dumisani Khumalo, glo fondse van die polisie se geheime diens gebruik het om hun skootrekenaar te vervang en hun sekswerker te betaal. Die skootrekenaar is blykbaar gekoop nadat die nou geskorste finansiële hoof van misdaad intelligentie, Bilani Lushaba, sin gesteel is. Die bewerings vorm deel van 'n strafregtelike ondersoek na die beweerde misbruik van misdaad en intelligensie fondse en 'n toesmeerdery deur senior SAPS-lede. Die kommissie het ook gehoor dat die verslag van die polisie inspektoraat wat deur die senior IDAC ondersoeker Brian Padayachi gekritiseer is, vra en ongegronde beweringe bevat het wat nie strafregtelike klagtes regverdig het nie. Padayachi het vandag of gister liewer sy getuie voor die kommissie voortgesit. Die kommissie se kommissaris, Sandile Khumalo, het dit aan Padayachi gestel dat die fokus nie op die tekortkominge van die verslag moet wees nie, maar op beweringe dat geld van die geheime diens gebruik is om skootrekenaar te vervang en 'n sekswerker te betaal. Die aanklagte teen die geskorste sergeant van die eenheid vir georganiseerde misdaad Fani Nkosi is saamgevoeg en na die Hooggeregshof in Pretoria oorgeplaas. Nkosi het in die Toyondu Landdroshof in Limpopo verskyn op aanklagte van 2 gevalle van dwarsboming van die gereg, diefstal en bedrog. Hy is in Mei aangekla nadat hy na bewering in 2022 'n dossier en 'n bewyse onder valse voorwendsels by die Toyondu polisiestasie verwyder het. Nkosi het die polisiestasie besoek onder die voorwendsel dat hy 'n hoë geplaaste amptenaar van die polisie hoofkwartier in Pretoria was. Hy het na bewering die bewysstukke in die saak insluitend in sak dagga opgeëis. Die sak is later na die polisiestasie teruggebring en daar is in vasgestel dat daarmee gepeter is. Nkosi verskyn die 22ste Julie in die Pretoria Hooggeregshof. Mamelodi Sundowns het hulde gebring aan hul oorlede spanmaat Jaden Adams tydens 'n gedenkdiens in Stellenbosch se stadsaal. Adams, wat ook vir Bafana Bafana uitgedraf het, sy liggaam is in die afgelope naweek in 'n woonstel in die Bokaap gevind. Die polisie het met 'n geregtelike ondersoek na sy dood begin. Eskom sê hy is geskok deur die omvang van georganiseerde kragdiefstal in dele van KwaZulu-Natal. Die kragentiteit het 'n 2-daagse operasie in Line Park naby Camperdown buite Pietermaritzburg uitgevoer wat onwettige kragaansluitings geteken het. Volgens Eskom was bykans 2000 huishoudings onwettig gekoppel aan sy netwerk. Die senior kleinhandelbestuurder Dadim Bledle sê die kragidentiteit was bewus daarvan dat diefstal 'n ernstige probleem is, maar is geskok oor die omvang en gesofistikeerdheid van die onwettige verbinding. Sy sê daar word vermoed dat die meeste van die transformators wat in die gebied gevind is aan Eskom behoort. Mbalele sê die ondersoek sal van stapel gestuur word om strenger maatreëls sal ingestel word om die nutsmaatskappy se infrastruktuur te beskerm. Verskeie dele van Johannesburg is sonder water na 'n kragonderbreking by Rand Water se Eikenhof pompstasie Johannesburg. Water sê dat die onderbreking beïnvloed ook voorbereiding vir Rand Water se beplande instandhoudingswerk wat dan nou vandag begin. De entiteit sê die voorval kan ook herstel van die stelsel na een instandhoudingswerk vertraag. Gebiede wat geraak word sluit in Florida Noord, Northcliff, Linden, Honeydew, Lanesia, Orlando, Diepkloof, Pretoria, Glen en omliggende gemeenskappe. Die Weskaapse Hooggeregshof sal in die einde van volgende week sy beslissing bekend maak oor president Cyril Ramaphosa se dringende aansoek om die parlementêre afsetkomitee se werk te staak. Die aansoek om die parlementêre proses op te skort hangende na siening van artikel 89 paneel se verslag oor die Palapala aangeleentheid het gister begin. Die paneel het in November 2022 bevind dat daar een prima facie saak teen die president is waarop hy moet antwoord. Die afsetkomitee is aangestel na die constitutionele hof in mei van jaar na die nationale vergadering irrationeel opgetree het toe hy teen die implementering van die verslag gestem het en dat die president in staat van beskuldiging geplaas word. Ramaphosa se aansoek om die paneelverslag te hersien word in September aangehoor. Aanklagtes teen een van die verdagtes in die 15 miljoen rand edelsteen klopjagsaak is in Johannesburgse Landershof teruggetrek. Die eienaar van die private veiligheidsmaatskappy, Etienne van der Walt, is vroeger saam met twee Ekurhuleni metropolisiebeamtes in hegtenis geneem in verband met die beweerde diefstal van edelstene tydens 'n polisieklopjag in Kilani, dit in Johannesburg daar in 2023. Hy is in hegtenis geneem na die getuie nis van getuie K voor die Madlanga Kommissie. Getuie K was 'n gewese vriendin van die geskorste adjunkhoof van die EMDP of PD liewer, Julius Mkwanazi, en 'n beampte van die Johannesburgse Metropolisie. Sy het getuig dat sy en Mkwanazi die diefstal beplan het. Die borgtog aansoek van die ander twee beskuldigdes, die EMPD beampte Adrian McKenzie en die gewese beampte Kersha Lee Stolz duur voort. Die Verenigde Nasies sê meer as 500 mense is vermoedelik dood nadat twee bote volgens berigte die afgelope paar dae langs die Myanmar se kus gesink het. Die VN se vlugtelingagentskap en die internasionale organisasie vir migrasie sê die bote het die staat Rakhine in die weste van Myanmar laat in Junie verlaat met passasiers wat meestal van die minderheid Rohingya groep en ook van vlugtelingkampe in die Bangladesh afkomstig was. Sedertdien is daar nie van die sowat 530 mense aan boord gehoor nie. Die Rohingya bevolking is vasgevang in 'n burgeroorlog in die Rakhine en blootgestel aan sistematiese diskriminasie en gewelddadige aanvalle. Al hoe meer mense pak die gevaarlike reis oor die Andamanse see aan in die hoop om Maleisië te bereik. Die Weskaapse polisie ondersoek twee sake van poging tot moord nadat 'n 12-jarige seun en sy suster gewond is in 'n skietery in Hanover Park in die Kaapse vlakte. 'n Polisiewoordvoerder sê die seun en sy 33-jarige suster is albei in die been geskiet tot 'n onbekende aanvaller gisteraand op hulle losgebrand het. Niemand is nog in hegtenis geneem nie en die motief vir die skietery word nog ook ondersoek. Die KwaZulu-Natalse natuurbewaringsorganisasie SMBLO sê hy is bewus van openbare klagtes en berigte oor leeu's wat in die Ufongulu Kumalanale gebied in die noorde van KwaZulu-Natal gesien is. Die organisasie het inwoners gevra om waaksaam te wees en later bevestig dat die betrokke leeu van kant gemaak is. Die woordvoerder Ayanda Dube sê hulle neem sulke voorvalle baie ernstig op. Dube sê dit is in private wildreservaat eienaars se verantwoordelikheid om seker te maak dat die diere behoorlik gemerk is, dat hulle makliker maak om hulle te identifiseer en op te spoor en sodat hulle kan ontspan. En dan Amerikaanse weermagpersoneel wat 30 jaar en ouer is, hulle is getoets vir die testosteron tekorte as deel van hulle jaarlikse gesondheidsondersoeke. Hy sê die toets is daarop gemik om te bepaal of troepe die regte testosteroon vlakke het om op hulle beste te presteer. Hormoonvervangingsterapie sal aangebied word aan soldate met lae vlakke. En dan het weer ten slotte ons hoofnuus, die Madlanga Kommissie hoor dat die hoof van die misdaad intelligentie geheime dienfondse gebruik het vir sekswerkers en Eskom sê hy is geskok deur die omvang van georganiseerde kragdiefstal in dele van KwaZulu-Natal. En dan gaan kyk ons ook net na die finansiële indikators. Die rand verhandel teen R16.47 teen die Amerikaanse dollar, R18.84 teen die euro, R11.50 teen die Australiese dollar en 1 pond kos jou R22.16. En dan die Chinese geldeenheid, yuan, 2,43, so R2.43 en dan die Russiese roebel kos jou 21 cent. En dan goud verhandel teen $3,981.19 en ek sien hy het wel so 0,05% teruggesak. En dan Brent ru olie verhandel teen $85.04 per vaatjie Brent ru olie. En dan die Bitcoin verhandel teen $63,452.80. En dis dan die einde van ons nuusbulletin vir jou gebring deur jou stasie in samenwerking met RSG Nuus en Moneyweb.
0: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur Contrascience.

0: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar minder gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270,999. Of klop die stadse koning. Die ICB150 afleweringsmotorfiets slegs R36,000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mikar Honda Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: Ek gebruik Jimmy sauce want dit maak alles lekker en sag. Van 'n chopie op die vuur tot 'n stew in die pot. Jimmy sauce is lekker op die lippe en lekker op die tong. Jimmy sauce, die beste in die beste.
2: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
3: ContraScience, sedert 1967.
4: Jou stasie weer.
5: Die Suid-Afrikaanse Weerdiens het nie enige waarskuwing vir vandag Vrydag uitgereik nie. Nou kyk ons bestreek, Gauteng, ryp vroegoggend, anders in sonnig en koel en dan warm in die verre noorde. Pretoria, 5 grade Celsius jou minimum en 'n maksimum van 24 grade Celsius. Johannesburg, 5 tot 'n maksimum van 21 grade Celsius. Vereniging, 2 grade Celsius tot 'n maksimum van 21 grade Celsius. In Mpumalanga, foggy morning, in the morning in the northern part of Mpumalanga. Apart from that, it'll be sunny and cool, warm in the low veld. Mombela, 9 degrees Celsius minimum and a maximum of 24 degrees Celsius. Emalahleni, 8 to a maximum of 23. Ermelo, 2 to a maximum of 21. Standerton, 1 to a maximum of 22 degrees Celsius. And then it's Kakuza, 7 degrees Celsius, your minimum and a maximum of 31 degrees Celsius. Limpopo, also misty conditions in the morning and towards the western bushveld and central interior. Apart from that, it will be sunny, cool to warm. Polokwane, 5 degrees Celsius, your minimum to a maximum of 24. Palabora, 10 to a maximum of 28 degrees Celsius, and then Sanin, 10 to 26, Messina, 11 to 29, Lepalale, 5 to 27 degrees Celsius, your maximum, and then Mokopane, 6 degrees Celsius, your minimum, and a maximum of 27. En dan Noordwes, sonnig en koel, Potchefstroom, 1 tot by 23 grade Celsius, Mahikeng, 5 tot by 24, Rustenburg, 4 tot by 23 ook, en dan Vryburg, 1 tot by 24 grade Celsius. En dan die Vrystaat, gedeeltelik bewolk in die suide, anders in sonnig en koel tot warm, Bloemfontein, 0 tot een maximum van 21 grade Celsius, Bethlehem, minus 3 tot een maximum van 20 grade Celsius, Kroonstad, 1 tot by 22 grade Celsius, en dan Vicksburg, minus 1 tot een maximum van 18 grade Celsius, Sasselburg 2 tot by 20 grade Celsius. And then the Northern Cape, partly cloudy towards the south and the western part. Apart from that, it'll be sunny, cool to warm. Upington 2 to 27 degrees Celsius, Kimberley 0 to 23, Alexander Bay 11 to 23, and then Sutherland minus 2. Your minimum degrees Celsius to a maximum of 19 degrees Celsius. And then the Western Cape, partly cloudy to cool, with fog patches in the morning towards the southern part of the interior and that of the Western Cape. Cape Town, 12 degrees Celsius your minimum and 19 degrees Celsius your maximum. Fredendale, 6 to 25. George, 9 to 17. Worcester, 6 to 19. And then Beaufort West, 8 to a maximum of 23. En dan die Ooskaap, mistig in die oggend in die weste, anders is gedeeltelik bewolk en koel, sonnig en koel in die ooste, Kobberke 14 tot by 19 grade Celsius, Robertsboekwetdorp 7 tot by 22, Kugompostad 15 tot by 19, Port St. John's 13 tot by 22, en Namtata 8 tot 23 grade Celsius. KwaZulu-Natal, mistig in die oggend in die noordooste, anders is sonnig en koel, Durban, 15 grade Celsius jou minimum en 23 jou maximum. Richards Bay 13 tot by 26, Pietermaritzburg 8 tot by 24 en dan Umnambiti of Ladysmith 3 tot 'n maximum van 23 grade Celsius. En dan kyk jy daar na ons weer en lyk my dit gaan 'n baie lekker dag wees vandag en ek hoop dan ook so vir die naweek. Ja, sonskyn reg oor, nie regtig reën iewers nie, so 'n paar plekke waar dit nog koud is volgend, Upington, Klerksdorp, Pretoria self, Harry Smith ook, Bloemfontein, Kumani, ook nog lekker koud, onder die 5 grade, so ja, maar as die sonnetjies uitkom, dan gaan dit lekker warm wees, geniet dit.
4: Hierdie weerverslag was moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nalbyt lekker.
1: Hierdie program word met trots geborg deur Jimmy Sousa.
2: En ek sê vir jou goeiemôre weer eens, die van julle wat nou net ingeskakel het hier by ons. Baie dankie, dis lekker dat jy saam by kuier, natuurlik ook op hierdie Vrydag. 3Q, 3Q is ook daar. Destemonic, like my. Reino is ook daar, baie dankie. Stofwolk is ook daar. En ek sien van die ander mense is alreeds... op pad daar, kantoor toe, weg en so aan. Maar ja, dit bring my nou na het volgende gedeelte van volgende program. Kom ons gaan kyk na die verkeer.
3: Jou stasie verkeer.
2: Kyk, Gauteng, motorvoertuig ongeluk daar op die N1 Suidwas, net voor Riegelweg, die regterbaan is daar gesluit. So, ja, die pad is baie besig daar so, en het lyk my, dit is, ja, die verkeer loop so bykie op een hooping daar so. So asjeblief toch, as jy nie aangesê is om te stop nie, hou maar verby, ja, ry maar net aan, die man en vrouwe of in uniform, hulle sal vir jou sê of jy moet stop of nie. En dan ook een stilstaande voertuig op die N1 Noordwaard, net na Rivonia weg, die middelste baan is daar gesluit, en het lyk soos een klein motorkie wat daar staan. So weer eens, motorvoertuig ongeluk ook op die N3 Noordwaard by Geldenhuis intersectie, hy is daarom nou skoon gemaakt, so dit is daarom nou daar een bietjie meer vry vloeiend. En dan KwaZulu-Natal, stilstaande voertuig op die N3 Suid, net voor St. James Laan, en die intersectie daar met Pavilion, die linkerkantse baan is daar gesluit, en hulle is ook bezig met padwerkers, soos gedierig vrachtmotors, wat in en uit, en werkers wat daar is, asseblief toch ruim niet versigtig. Ja, wees op die uitkijk daarvoor, as jy daar in die omgeving is, verlaag my jou spoed, ja, meneer, mevrouw, my juffrou, ja, verlaag jou spoed, haal my jou voet daar van die petrol af, asseblief. En vergroot ook die afstand tussen jou en die motorvoordium. En dan ook een stilstaande trok op die N2 in die suidelike richting, net voor om Gany, die linkerbaan is daar in obstructie. So die pad is baie bezig daar, so ek kan nie dink dat jy vinniger moet ry as wat dit jou toegelaat word nie, want daar pad is bitter bezig. En dan kyk ons ook hierso by ons in die Weskaap, die N1 uitgaande by Sybelweg. Daar so was een motorvoertuig ongeluk, alle baan is oop, en dan behoort nie een vertraging te wees nie, maar wees ook maar net bewust daarvan, hou maar voorbij, so ver links of rechts as moontlik, ja, en as jy nie aangesê is om te stop nie, hou maar voorbij, ja, moet nie stop nie, en verder die paaie lyk hier in die Weskaap redelijk stillerig, ek kan nie sien dat daar enige probleem is nie, die R300 wat aansluit by die N1 is een bietjie besig, ja, verder is dit mooi verkeer. Allemaal is of by die huis, of hulle werk nie vandag nie, want die N2 is vry vloeiend, rechtdeur van, of Somerset West, daar is nergens kan ek kan sien enige probleem nie. Motorvoertuig ongeluk Stellenbosch arterial, tussen Erika en Robert Boekwe, dan Bellaar, en dan ook op die N1 uitwaarts by die Sybelweg, wat ek nou net van gepraat het. En dan het ek ook een boodskap hier so gekry van Oudtshoorn. Vervoermaatskapie word dringend gevra om aan hulle trokbestuurders te waarsku dat die R328, dit is tussen Oudtshoorn en die Swartberg, te gebruik as een toegangsroute na Prins Albert en Beaufort West nie. Asseblief toch, gister was al blijkbaar toch precies wat die verzoek van het verkeersdepartement geïgnoreerd het en hulle het redelike groot consternatie veroorzaak. So asseblief toch, as jy die R327 tussen Oudtshoorn en die Swartberg wil gebruik na Prins Albert, Beaufort West en daai richting, asseblief, as jy trokbestuurder is, moet nie dit gebruik nie. Gebruik eerder die alternatief. Kan. So ja, asseblief, dis maar net wat hulle nou vir ons hier so gevraad, wat ons met jou moet deel. En dus dan kyk jy na die verkeer, ek sê jou nou weer op data bring, of op hoogte van sake bring.
3: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
2: Baie dankie ook vir almal wat saam kuier. En die tydsend is so 7:23.
4: Dis mos hoe mis die dag begin. Opstaantyd, ontbyt.
2: Lady Gaga en Ariana Grande, hulle doen vir ons Rain on Me.

0: me.
1: Jimmy Sauce's Steakhouse Sauce, Barbecue Sauce, Cheese and Yama Sauce, Chicken Marinade en Chip and Burger Sauce gaan jou lewe verander. Dis Thai, dis soet en is perfek vir jou volgende braai of jou stir-fry of selfs om jou kookkos so 'n bietjie sauserig te maak. Skaf nou jou Jimmy Sauce.

0: The score there with In My Blood. Is it In My Blood? Kom ons gaan vinnig daar in die winkels toe en dan maar net, jy kan inligting kry van ons adverteerders as jy gaan kyk op ons webtuiste www.jousasie.net.
1: Voel dit of skuld jou vasdruk? Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landswyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die Nasionale Kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietleisings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
2: Jy kan nou die jou stasie buite uitsendingswaandjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
0: En die tijd is 7:32. En ons gaan nou na ons dreenerij.
2: Tijd vir jou dreenerij op jou stasie.
0: Ja, en ek het 'n hele paar goeie van vergange tyd gelaai. Phil Collins, Demis Roussos en Clearance Clearwater Revival. Hulle maak die drie op.

0: jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Kom besoek Wimpie Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier, so kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpie Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
2: En die tyd is so 7:54. En nou is die tyd vir ons breakfast papgooi, en so maak jy.
0: Tyd vir die breakfast papgooi.
2: Ek speel vir jou twee kort uitdruksels uit twee songs. Het. Nou kan jy kies wat jy en jy wil hoor. Die Heuwels Fantasties en Taron Lamb met Ek Mis Jou, nommer 1.

0: boeiende speurstorie op jou radio.
1: Jimmy's is nie net 'n marinade saus nie. Dis deel van elke lekker braai, familiekuier en goeie herinneringe. Die oomblik wanneer daai bottel oopmaak, weet almal iets lekker kom. Vir my smaak niks soos Jimmy's nie. Dis die smaak van Suid-Afrika.
2: Bang.

0: vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraats Q4 in La Belle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se Okay Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage La Belle weg Stikland. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.
1: Ai man, ek is nou so die gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internet probleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
3: And the time check at the moment, 18 minutes past 8 o'clock. I've got Billy Ray Cyrus with Achy Breaky Heart, Westlife, Hey Whatever, coming up.

Hey, whatever. Yeah, whatever. Westlife there with hey, whatever. Time check at the moment, 8:25. besoekers aan die Tsitsikamma. Onthou maar net, die tuinroute daar so park, die Hangbrug, Stormse Vuur, Mondse Hangbrug, hulle gaan hom toemaak, of het hom toegemaak, tot die 31 Julie. Sandparke is net bezig daar met finale opknapwerk. Ja, baie, baie bekende Hangbrug, en ek is seker van die van julle wat nog nie daar was nie, of die brug geloop het nie, moet een plan maak. Hy sal weer vir die publiek opgestel word die 1 Augustus. Ja, dan kan jy weer daar loop. Net recht vir die somerseisoen, ja. Prachtige deel van die wereld. Ons kan nie terstaan met enige van ons goedjies nie, ne? Ja, prachtige, prachtige wereld. Ja, en al die politiek, ja, politieke rij wat aan die gang is, president Cyril Ramaphosa se pala-pala, en Donald Trump se moesie, hormoesie, ja. Billy Idol met Moni Moni, ja, kyk voort en hou suit, soos wat hulle sê. Billy Idol, Moni Moni.

0: Kom maak 'n draai by Café Limeur op die R44 afdraai by Klapmuts. Ons uitsoek spyskaart sal jou nie teleurstel nie. Ons doen 'n kinderverjaarsdag en elke eerste donderdag van die maand is dit Burger Night. Wegneem etes ook beskikbaar. Ons kykplatter vir slegs R120 is ook beskikbaar waar jy 4 verskillende snye koek kan proe. En nou wat bekend staan vir sy uitsoekkoeke, verskaf ook aan baie koffiewinkels in die noordelike voorstede. Besoek gerus ons Facebookblad by Café Limeur of skakel 068-252-6812. Café Limeur op die R44 Klapmuts.
1: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving machine, generators en motors. Ons specialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en machine van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDVs gratis in 50 km radius.

0: 5, 4, 3, 2, 1, 0. Let's start the party.
1: Ochend op school op jou stas.
2: Just the right kind of mix. Always turn you on.
3: It's always on my radio.
2: The home of the biggest stars.
4: Hi, it's Ed Sheeran.
5: Hi, this is Bruno Mars.
6: What's up, y'all? I'm Beyonce.
7: Hey, everybody, this is Ryan from One Republic.
2: Just hit it.
0: Let's start the party.
8: Okay, dit is vrijdag uiteindelijk, die einde van jouw werksweek. Dit is vrijdag die 17e juli. En is een hartelijke goeie morgen van my kant af, Debbie. En baie, baie welkom by Ochend Opskop met die complimente van Miko Ronda Masta en Miko Wings vir jou gebring. Ja, goeie morgen, Johan Bronkhorst, Amanda Steenberg, user 7899, wat hier saam met my op TikTok keier. Amanda sê, sy is een chef en sy is lekker die dag af. En Johan Bronkhorst groet allemaal hier en jy daar by die huis. Baie, baie welkom. Dis heerlik om weer saam met jou te keier. Nou ja, vandag werk so 'n bietjie anders, hè, want van 10 uur af
1: Ochend Opskop Vrydag versoek uur.
8: Ja, jy het beheer oor die muziek van 10 uur af, net na die nuus. So stuur al jou versoeke in en ek speel vir jou net die heerlikste muziek. Onthou, jy is die DJ in die huis. Nou ja, ek gaan vir jou na ons handelsflitse 10 uur bring ek vir jou die weer, ek bring vir jou die verkeer. 20 oor 10, 8, 9 vanoggend is het tyd vir jou boeremuziek opskoptreffers, nee, nie 20 oor 10, nie 20 oor 9, en 20 voor 10 is het tyd vir jou 3 in een rij country klanke, so ons het baie om te doen voordat ons daar by jou versoeke uitkom. Kaptein Kurt Darren.
1: Kap! www.joustasie.net, jou stasie waar jy saak maak.

0: By Q-Western Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningssnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060-571-9493. Q-Waste & Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Die Ultimate Drive Koerant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant. Jou stasie weer.
2: Kom ons kyk wat het die weermense vir ons voorspel. Jou maksimum temperature, Gauteng, ryp vroegoggend, andersins sonnig en koel, warm in die verre noorde. Pretoria 24, Johannesburg en Vereniging is op 21 maksimum vandag. En Mpumalanga, Muskolle in die oggend aan die noordelike plateaurand, andersins sonnig en koel, warm in die laafveld. Mombela 24, Imalaheni 23, Ermelo 21, Standerton 22 en Skukuza lyk my julle het somer weer op 31 maksimum vandag. In Limpopo mistig in die oggend in die westelike Bosrand en sentrale binneland. Andersins sonnig en koel tot warm. Polokwane, hierdie moet 'n fout wees. 224 grade. Wel, dis either 22 of 24 grade maksimum vir julle vandag. Palaborwa 28, Tsenine 26, Messina 29, Lepalale en Mokopane 27 grade. In Noordwes sonnig en koel, Potchefstroom 23, Mahikeng 24, Rustenburg 23 en Vryburg 24 maksimum. In die Vrystaat gedeeltelik bewolk in die suide, andersins sonnig en koel tot warm. Bloemfontein 21, Bethlehem 20, Kroonstad 22, Vicksburg 18 en Sasselburg 20 grade. In die Noord-Kaap gedeeltelik bewolk in die suidelike en westelike dele, andersins sonnig en koel tot warm. Appington 'n maksimum van 27, Kimberley 23, Alexanderbaai 23 en Sutherland op 19 grade maksimum. Dan in die Wes-Kaap gedeeltelik bewolk en koel met mis in die oggend in die suidelike binneland. Kaapstad 19, Vredendal 25, George 17, Worcester 19, Beaufort Wes 'n maksimum van 23 grade. Dan draai ons in die Oos-Kaap mistig in die oggend in die weste, andersins gedeeltelik bewolk en koel. Sonnig en koel in die ooste. Kabega 19 grade, Robertsebuko 22, Kugompostad 19 grade, Port St. John's 22 en Matata 23 grade maksimum. In KwaZulu-Natal mistig in die oggend in die noordooste, andersins sonnig en koel. Durban 23 grade, Richards Bay 26, Pietermaritzburg 24 en Ladysmith 'n maksimum van 23 grade vir jou.
1: Hierdie weerverslag was moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia.
2: Nou ja, ek voel vir jou bitter jammer as jy in Polokwane is en jy moet teen 224 grade Celsius jou dag aanpak. Ja, ek weet jy, kyk maar daar op jou plaaslike nuus wat hulle sê of jy 22 of 24 grade is. Ek weet nie hoe kry hulle dit reg nie. Ek dink dit moet vrek warm wees. Nou ja, na jou volgende handelsflitsie is dit gou vinnig tyd vir jou verkeer.
3: But I'm broken hearted. Our listeners love our station so much that they listen even while sleeping.
4: I listen to them all the time, even in my sleep. Is that weird?
5: It makes me feel energized.
6: Marula Media se radio storie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Kreeusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal, opgevoer deur Betty Kemp. Nou, baie lekker.

0: jou stasie verkeer.
1: Right, kom ons kyk gou vinnig wat 'n maak jou verkeer. In Gauteng is 'n stilstaande voertuig op die N1 noordwaarts by die afrif vanaf 'n Lynnwood weg. Die linkerbaan is geraak. Wees asseblief versigtig daar. Dan was daar 'n ongeluk op die N1 noordwaarts by Lynnwood weg. Middelste baan is gesluit. Wees versigtig, moet tog nou nie kyk wat daar aangaan nie. Dit lyk in elk geval nie na 'n ernstige besigheid as ek kyk op hierdie foto nie. Jy veroorsaak net 'n meer verkeersop een hoping. In KwaZulu-Natal daar's padwerke op die N2 twee rigting tussen KwaMashu en Umlauti. Beperkte bane, ry asseblief versigtig. Dan is daar 'n opdatering die verkeersopeenhoping wat by die N3 suid was by Marion Hall Toll Plaza is nou skoon gemaak. Ja, so dit lyk vir my daar is baie goeie nuus daar ook. Hier in Kaapstad, kom ons kyk wat sê die mense, wat gaan hierso aan. Die stil staan 'n voertuig wat op die N2 noordwaarts by 'n hospitaal draai was, is skoongemaak daar. En dan is daar inkomende N1 inkomende op die hoogte snelweg vertragings, druk verkeer. Dit lyk vir my dis reg. O, daar's padwerk op die N1 by die oprit na die M5 Noord. Die opritbaan is versper, maar daar is geen vertragings nie. Dan waarskei hulle ook oor digte mis op die N2 tussen Botrivier en Caledon en op die N7 tussen Mamesbury en Kaapstad. Wees asseblief versigtig daar. Ja, lyk vir my dit is wat ek vir jou het in jou verkeer.
0: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
1: Ja nee, ek dink as dit terug is by die skool volgende week, dan gaan die verkeer 'n bietjie anders te lyk. Okay, ons het gou tyd vir Sean Kingston se Fire Burning net voor jou 4 in 'n ry boere musiek Travis.

0: jou oggend opskop. 4 in 'n ry.
1: Ja, op 'n Vrydag is dit 'n bietjie vroeër, 'n flippie van 4 en gaan brug toe en terug. Haaf van 'n 5 uur, Soutpansberg se vastrap. Andre en Gerrit met die deelsaid Kwela en Barry Cornelius met Cornelius se wals. Geniet hom.

Cher daar met 'n belief. Ek vra om verskoning, een van die boere musiektreffers lyk vir my het nie gespeel nie, hy bestaan seker nie meer nie of iets van daai aard, ek weet nie. Maar ek speel nou vir jou Anton Grobler en sy orkes met die warm pampoen is het die is.

0: sua Big Country Net Radio.
1: Ja, die tyd hardloop so vinnig op 'n Vrydag. Onthou, van 10 uur af het jy beheer oor in die musiek, maar nou eers is dit tyd vir jou drie country klanke. Don Williams met You're My Best Friend, Charlie Rich met The Most Beautiful Woman in the World, en Don Gibson met Woman, A Beautiful Woman.

0: music is cool.
1: It's cool.
2: It's cool. It's on here.
0: 24/7 hits.
3: Nou sê jy, môre natuurlik, Saterdag is dit groot rugby, ek weet nie hoe gaan ons kyk nie, want 20:06 speel die Springbokke teen Wallis. O, dit gaan 'n lekker enetjie wees, ek sien Wallis slyp hulle tande, maar dan speel die Junior Bokke ook in die final teen Frans, môre aand teen Frankryk, ekskuus, 6:30. Ek weet nie hoe gaan 'n mens maak nie, maar ons sal maar moet sien daai. Ons hou styf duim vas vir almal, vir die spanne, dat hulle die knoopie gaan deurhak. Ek is verseker, hulle gaan die Junior Bokke is in 'n top kondisie en so ook ons Springbokke. Ons vat 'n advertensiebreek en daarna is dit Bill Medley en Jennifer Warnes met The Time of My Life en Elton John en Kiki D, Don't Go Breaking My Heart. En dan is dit tyd vir my tongknoper, die nuus en dan jou musiek.
4: Smag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur, sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite, tot 6 bed chalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 0141 718 7100.
5: Slate nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467, dis 083-953-7467, of stuur een e-post na info@prosperity-gsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strand omgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.

0: Ek is Debbie Grobler en ek bring vir jou die nuus om 10.
1: Hierdie nuusbulletin word met trots geborg deur ContraScience.
0: Hartlike goeiemôre. Die portefeulje komitee oor samenwerkende regering vergadering vandag met die betrokke departemente en komitees oor die nationale tesorie se besluit om die toelaas van 69 munisipaliteite tydelik terug te hou. Die tesorie het onlangs aangekondig dat toelaas van sowat 13,5 miljard rand van munisipaliteite in al 9 provinsies teruggehou word. Die komiteevoorsitter Zwelini Makhize sê die minister van Finansies en die minister van Samewerkende Regering sal die vergadering bywoon. Die Finansiële en Fiskale Komitee het die parlement versoek om die tesorie se besluit te evalueer. Die komitee sê dit is 'n onvoorwaardelike toelaa en die parlemente bepaal hoe dit verdeel en toegeken word. Die komitee sê enige besluite rakende die toelaa moet deur die parlement geneem en goedgekeur word. Minstens 76 ongedokumenteerde buitelanders is vanoggend tydens 'n multi-departementele operasie in die Capricorn-distrik in Limpopo in hegtenis geneem. Die polisie, binnelandse sake, die departement van gesondheid en ander rolspelers is by die operasie betrokke. Die waarnemende provinsiale kommissaris, generaal-majoor Jan Skeepers, sê die operasie sal die res van die dag voortduur. Skeepers het beklemtoon dat dit die taak van die polisie en binnelandse sake is om dokumente van buitelanders te vra. Dan 8 tienerseuns wat betrek word by die boeliegedrag en aanranding by Milnerton High, moet vandag weer in die Kaapstad 'n streekse hof verskyn. Die seuns het na bewering in Oktober verlede jaar 'n medeleerling geslaan. 'N Video oor die voorval is op sosiale media versprei. Die seuns het voorheen in kamera verskyn, omdat 2 van die beskuldigdes nog minderjarig was, toe die oortreding plaasgevind het. 6 van die aangeklaagdes is op borgtog uit terwyl die ander 2 in die sorg van hulle voogde gelaat is. Randwater se beplande instandhoudingswerk is geskeduleer om vanoggend te begin. Verskeie dele van Johannesburg was egter gister reeds sonder water na 'n kragonderbreking by Randwater se Eikenhof pompstasie. Johannesburg Water sê die onderbreking het die voorbereidings vir die instandhoudingswerk beïnvloed. Volgens die identiteit kan die voorval ook die herstel van sy stelsels na die instandhoudingswerk vertraag. Nog 'n hernubare energieprojek is in die Noord-Kaap in gebruik geneem wat genoeg krag kan voorsien aan sowat 200.000 huishoudings. Die Total Energies Hydra-opbergingsprojek is Afrika se grootste hybride hernubare energieprojek en kombineer 'n sonkragaanleg van sowat 216 megawatt met 'n batterye-energie-opbergingsstelsel van sowat 500 megawatt per uur. Volgens Total Energies se bestuurshoof is die doel van die projek om 'n betroubare kragtoevoer tussen 5:00 s'oggends en 9:30 s'aands aan die kragnetwerk te lewer. Dan die adjunkminister van basiese onderwys Regina Mahule sê koördinering en robotika sal binne die volgende 3 jaar deel vorm van die kurrikulum by alle laerskole. Sy het gepraat tydens die bekendstelling van 'n nuwe sentrum vir kunsmatige intelligensie, koördinering en robotika van 1,9 miljoen rand by die Kulile Laerskool in Kebega in die Oos-Kaap. Die fasiliteit is deur Isuzu Motors Suid-Afrika in vennootskap met Sifiso Learning Group geskenk as deel van die Mandela Maand. Sy sê die regering werk saam met die privaat sektor om koördinering en robotika uit te brei ten einde leerlinge voor te berei vir 'n tegnologie-gedrewe toekoms. Laastens, Japan se Nikkei het met meer as 4% gedaal in die oggendhandel met 225 punte getuimel. Markte in Suid-Korea het ook skerp gedaal. Daar is verskeie menings oor die daling. Sommige waarnemers sê die jongste eskalasie in die konflik tussen die VSA en Iran en kunsmatige intelligensie maak beleggers senuweeagtig. Dit was dan jou nuus om 10, jou volgende nuusbulletin is 3:00 vanmiddag en van die pad is saam met Royes.
1: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur ContraScience. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Let's start the party. Oggend opskop op jou stas. Just the right kind of mix. Always turn you on.
2: It's always on my radio.
1: The home of the biggest stars.
3: Hi, it's Ed Sheeran.
4: Hi, this is Bruno Mars.
5: What's up, y'all? I'm Beyonce.
6: Hey, everybody, this is Ryan from One Republic.
1: Just hit. Let's start the party. Oggend opskop, vrijdag versoekuur. Jij het beheer oor die muziek. Stuur jou versoek

0: Die economie druk hard. En elke huishouding in Suid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
1: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoon lokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland. ContraScience, sedert 1967.
2: En nou, Johan Bronkhorst sê vir my hier op TikTok dat die Curriebeker ook 'n begin van vandag af. Kan jy glo? So, vandag, môre en Sondag. Sondag is dit Driekus Du Plessis geveg. Die Curriebeker, die Pumas en die Haie speel vanmiddag 5 uur. Die Westelike Provinsie en die Griekwa speel 5 oor 7. Sondag speel die jagluipers, die Jaguars teen die Goue Leeu's om 1 uur Sondagmiddag en die Blou Bulle en wie is hulle? Die Blou Bulle en Boland speel Sondagmiddag 5:00. Ja, so lekker rugby vir jou, 'n Vrydag, Saterdag en Sondag en 'n Sondagoggend om 2:00 Sondag die 19de. Beklei Du Plessis, Driekus Du Plessis teen Oesman. So maak seker jy 'n Sondagoggend somme 2:00 wakker, dan ondersteun jy somme vir hom ook. Ja, dit is heerlik om saam met julle te kuier want dit is
3: Oggend Popskop Vrydag versoekuur. Jy het beheer oor die musiek. Stuur jou versoek.
2: Nou, ek gaan nie baie praat nie om soveel as moontlik van jou liedjies te kan speel. Snotkop met Afpop se stoep, Abba, Waterloo, David Guetta met Titanium, Jan Raap en André Het met Juist die Antwoord, Laban en Donna Donna en so gaan ons aangaan en aangaan.
4: Die maand is allemaal weer lus. Kaie!
5: Wat dat klap die skote, vanaand is weer 'n groote, aha.
4: Vanaand gaan ons groot, aha.

0: mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel. By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar minder gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270,999. Of klop die stadse koning. Die ACB150 afleweringsmotorfiets slegs R36,000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda by Gervallei. For the thrill of the ride, Honda.
2: Oggend opskop, Vrydag versoekuur.
3: Ja, ons is besig met julle versoeke. Julle is die DJ en julle musiekkeuse is uitstekend, soos elke week. Annie Lennox, Sweet Dreams, Belinda Carlisle, Leave a Light On. Monique, say my who, Dr. Hook, when you're in love with a beautiful woman.

sê Danne, baie dankie dat jy saamgekeer het hierdie hele week. Het was heerlik soos altyd. En baie baie dankie vir die lekker gesels hier op TikTok. En dankie vir al julle lekker musiek wat julle instuur op 'n Vrydag om te speel. Dit is nou egter tyd vir my om vir jou te sê totsiens. Ek sluit af vir hierdie week. Onthou die rugby van vanaand af tot Sondag toe en dan ook Drieke se fight op Sondagoggend 2:00. Jy moet 'n heerlike naweek hê en onthou wees veilig asseblief daar waar jy is. Bly warm en wees die beste weergawe vir jouself en alles en almal daar buite. Ek speel vir jou uit met Charlene Carter se Every Little Thing en al die ander liedjies sal ek laai in die studio. Laat hulle vir jou speel, moet nêrens heen gaan nie. Dis jou stasie net hier. Oggend opskop met die komplimente van Honda, Mikor Honda Mazda en Mikor Wings. Cheers almal.

0: Hierdie program word trots geborg deur Landbou Radio.
1: Jou stasie Landbou.
0: Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media. Hierdie week se Landbou Radio word met trots aan jou gebring deur BKB, die betroubare tuiste van landbou. Goeiemôre, dis Johan Ginter wat jou groet hier in Landbou Radio op hierdie Vrydagoggend met 'n lekker vol en 'n interessante landbouprogram. Ons gaan sommer afskop met 'n kraakvars landbou nuusbulletin, dan gesels ek en Dr. Dani Odendaal van Veearts Netwerk in ons weeklikse siekteverslag hierdie week oor lamsiekte. Ek gesels ook met Tinus Du Plessis, hy is 'n raadslid van Marino SA en ek het hom raakgeloop daar by die Karoo Winterwolfees en wou by hom hoor hoe gaan dit met die Marinos. Ek het ook daar by die fees met Bianca Huys gesels, sy is 'n derdejaars student by Grootfontein Landbou College en sy is besig met die Marino projek daar. Ek het ook met Marinay Forrie gesels van Bloemfontein, wat gekuier het by die Karoo Winterwolfees en deel geneem het aan die skaaptel kompetisie in die vroue afdeling en dit gewen het. Dan gesels ek ook met Wikus Becker van Kroeks Donnie Marinos oor sy veiling wat op die 30ste Julie daar by die plaas Geluksdam in die Edenburg omgewing plaasvind.
2: Jou gesig is 'n padkaart van die grondpaaie, agterpaaie en kronkelpaaie wat jou vorm. Jy sit ure agter die stuur van jou gedagtes, jou besigheid, jou huishouding en saam met jou 'n reisgenoot wat nie terugstaan nie. Waar ander omdraai, stuur ons voort soos 'n enjin wat aanhou loop. Saam sit ons skouer aan die wiel, sonder huiwer, sonder kla. Want wanneer dit tyd is vir taaiheid, is dit tyd vir die nuwe generasie Hilux.
0: Ons begin dan op hierdie Vrydagoggend sommer met 'n kraakvars landbou nuusbulletin. Goeiemôre Johan Ginter met jou landbou nuus. Die rooivleisbedryf sê hy verwelkom die nasionale beheermaatreëls vir back and closure wat op 8 Julie ingevolge artikel 6 van die wet op dieresiektes afgekondig is en onmiddellik van krag is. Dr. Frikkie Maree, hoofuitvoerende bestuurder van die Nasionale Rooivleisprodusente Organisasie, sê een van die belangrikste veranderinge is dat kwarantaintydperke aansienlik verkort word. Hy sê plase wat voorheen langer as 'n jaar onder kwarantyne sou moes bly, sal nou onder sekere omstandighede na sowat 6 weke hulle bemarkingsaktiwiteite kan hervat. Volgens die SA Stoetelers Federasie se voorsitter, Kobus Bester, is die nuwe raamwerk gegrond op die jongste wetenskaplike navorsing en skep dit 'n beter balans tussen siektebeheer en ekonomiese volhoubaarheid. Die nuwe maatreëls maak ook voorsiening daarvoor dat diere na 42 dae by enige abattoir geslag kan word sonder dat dele van die vyfde kwart vernietig hoef te word. Bester sê produsente kon in die verlede tot R1500 per dier verloor omdat die vyfde kwart nie bemark kon word nie. Die regulasies sluit ook bepalings vir kommersiële, kommunale en kleinskaalse boere in met groter klem op biosekuriteit, rekordhouding en samewerking met staatsveeartse. Die parlementêre portefeuljekomitee oor grondhervorming en landelike ontwikkeling sê probleme by plaasaandele skemas strek veel verder as die Wes-Kaap. Volgens die komitee het 'n onlangse oorsigbesoek aan die Oos-Kaap talle tekortkominge in bestuur, toesig en aanspreeklikheid blootgelê. Die komitee se voorsitter Albert Mguango sê begunstigdes het soortgelyke bekommernisse by verskeie projekte geopper. Dit sluit beperkte inspraak in bestuursbesluite, onvoldoende toegang tot finansiële inligting en onsekerheid oor dividendbetalings in. Die ondersoek volg op die beweringe dat meer as 700 miljoen rand se openbare beleggings in plaaswerker aandeelskemas nie die beoogde sosio-ekonomiese voordele gelewer het nie. Die komitee het terreine in Kirkwood, Patensie, Hankie en Humansdorp besoek om met plaaswerker aandeelhouers en ander rolspelers te vergader. Volgens die komitee dui die bevindings op 'n breër nasionale probleem in die bestuur van plaasaandeelskemas. Die departement van grondhervorming en landelike ontwikkeling sal na verwagting verdere vrae oor die programme moet beantwoord. Weidingskundiges waarsku dat klimaatsverandering nuwe uitdagings vir veeboere inhou, ondanks verbeterde veldgroei in baie gebiede. Volgens die onafhanklike weidingskundige Dr. Louis Dupisani lei stygende koolstofdioksiedvlakke in die atmosfeer daartoe dat plante vinniger groei. Hy sê navorsing toon dat boegrondse plante groei gemiddeld met 17% kan toeneem, terwyl wortelgroei met sowat 30% kan verbeter. Hy waarsku egter dat houtagtige plante en indringerbosse dikwels sterker op verhoogde koolstofvlakke reageer as veldgrasse. Produksiewetenskaplike Dr. Justin de Tooy van die Grootfontein Ontwikkelingsinstituut sê die groter hoeveelheid plantmateriaal kan boonop die risiko van veldbrande verhoog. Hy sê veldbrande kan warmer brand, vinniger versprei en moeiliker geblus word. Beide kenners maan produsente om hulle voor te berei op 'n moontlike toename in veldbrande. Kaapstad sal volgende jaar vir die eerste keer Royal Agricultural Society of the Commonwealth se landboukonferensie aanbied. Agri Expo sal die konferensie van 1 tot 5 November aanbied. Die konferensie sal fokus op onderwerpe soos voedselsekerheid, volhoubaarheid, klimaatsweerbaarheid en internasionale handel. Agri Expo se hoofbestuurder, Bruyten Milford, sê landbou funksioneer in 'n wêreld waar besluite in een land produsente en verbruikers elders kan affekteer. Verskeie Suid-Afrikaanse en internasionale sprekers sal die konferensie toespreek, waaronder die Wes-Kaapse minister van landbou, Dr. Ivan Meyer, en Graan SA se uitvoerende hoof, Dr. Tobias Doyer. 'n Voorafgaande studietoer deur landbougebiede in die Wes-Kaap is ook deel van die program. Landboumasjinerie verkope het gedurende Junie effens afgeneem. Volgens die Suid-Afrikaanse Landboumasjinerie Assosiasie, SAMA, is 623 trekkers gedurende Junie verkoop. Dit is 2% minder as die 636 trekkers wat gedurende dieselfde maand verlede jaar verkoop is. Die organisasie sê trekkerverkope vir die jaar tot dusver is ongeveer 1% laer as verlede jaar. 11 stroopers is gedurende Junie verkoop, 2 minder as die 13 eenhede wat 'n jaar gelede verkoop is. Stroperverkope vir die jaar tot dusver is byna 4% laer as laas jaar. Volgens die voorsitter van SAMA, Willie Heeman, heers daar steeds onsekerheid in die mark. Hy sê die laat mielieseisoen, hoë insetkoste en die moontlike terugkeer van El Nino dra tot boere se kommer by. Dalende oliepryse en goeie grondvogtoestande skep egter gunstiger vooruitsigte vir die komende someraanplantings. Graan SA sê boere moet nie die skuld kry vir hoë voedselpryse in Suid-Afrika nie. Dit volg na aanleiding van die Menseregtekommissie se ondersoek na die land se voedselstelsel. Graan SA se uitvoerende hoof, Dr. Tobias Doyer, sê voedselsekerheid gaan nie net oor bekostigbare kos nie, maar ook oor werkskeping en die vermoë van mense om voedsel te koop. Hy het ook Graan SA se steun vir die beskerming van plaaslike koringprodusente verdedig. Hy het gesê Suid-Afrikaanse boere moet kompeteer met internasionale produsente wat dikwels deur hulle regerings gesubsidieer word. Faktore soos vervoer, verpakking en energie vorm uiteindelik 'n groot deel van die finale broodprys. Die Menseregtekommissie se ondersoek fokus onder meer op voedselproduksie, pryse, toegang tot voedsel en die rol van die privaatsektor in pryse. 'N Veeboerdery ontwikkelingsprogram in die Noord-Kaap verskuif tans sy fokus na groter marktoegang vir opkomende wolprodusente. Nordex Energy South Africa sê sy Livestock for Livelihoods program bou voort op vroeë verbeterings aan waterinfrastruktuur en veebestuurspraktyke. Die program is in laat 2024 in Noupoort van stapel gestuur om inkomste geleenthede deur vee-eienaarskap te verbeter. Volgens die maatskappy het beperkte watervoorsiening op gemeenskaplike weidingsgrond aanvanklik boere se ontwikkeling belemmer. Boorgate is intussen aangebring wat die boere in staat stel om vee na die gemeenskaplike grond te verskuif en beter bestuurspraktyke toe te pas. Nordex sê deelnemende boere het reeds met skeeraktiwiteite begin en hulle eerste wol verkoop. Die program ondersteun tans 24 boere in Noupoort waarvan ongeveer 'n derde vroue is. Die jongste fase plaas besondere klem op die uitbreiding van geleenthede vir vroue in die wol- en tekstielwaardeketting. Nordex ondersoek ook die moontlikheid om die program na Middelburg uit te brei. Die Suid-Afrikaanse Rooibosraad sê die beskerming van rooibos se oorsprong raak al hoe belangriker na mate die internasionale vraag daarna toeneem. Volgens die raad skep nuwe uitvoergeleenthede insluitend beter toegang tot die Chinese mark, verdere groeipotensiaal. Rooibos geniet reeds geografiese oorsprongbeskerming in verskeie internasionale markte. Dit beteken dat slegs produkte wat van die Aspalathus linearis spesie uit aangewese produksiegebiede in Suid-Afrika afkomstig is, as rooibos bemark mag word. David de Villiers, 'n direkteur op die raad, sê rooibos word tans na meer as 60 lande uitgevoer en ondersteun duisende werkgeleenthede in die Wes- en Noord-Kaap. Hy sê die bedryf sal bly fokus op volhoubare groei terwyl die unieke oorsprong van rooibos beskerm word. 'N internasionale opname onder meer as 10.000 boere uit 158 lande toon dat talle produsente onder toenemende finansiële en klimaatsdruk verkeer. Volgens die landbouplatform Wikifarmer glo meer as die helfte van die deelnemers dat hulle nie billike pryse vir hulle produkte ontvang nie. Die opname toon ook dat 45% van boere 'n kleiner inkomste as 'n jaar gelede ontvang het, terwyl bykans die helfte hul finansiële situasie as swak beskryf. Klimaatsverwante skade en plaagprobleme bly 'n groot uitdaging. 83% van die deelnemers het aangedui dat hulle vanjaar produksieverliese weens weerstoestande of pla gelei het. Die opname wys ook dat boere in die meeste lande oor die algemeen ontevrede is met die regeringsondersteuning. Boere wat hul produkte direk aan verbruikers aanlyn verkoop, meld minder inkomsteverliese as die res aan. En op daardie noot is dit tyd om te hoor wat ons eie Johan van der Berg oor die weer en ons klimaat te sê het.
1: Ja, hierdie laaste, kom ons sê van die begin van Julie af, dit is 'n week, maar dit voel soos 'n maand, het ons baie koue toestande gehad. Ek sê baie koue toestande, ons het plekke onder minus 5 gehad, maar vir hierdie tyd van die jaar is dit eintlik nie ekstreem koud nie. Ons ervaar dit net as koud, dit is maar koud. Dit lyk asof dit nog maar koud gaan bly vir die volgende ten minste week 10 dae met ryp hier oor die sentrale suidelike dele van die land. En dan is daar 'n volgende koue front wat hier rondom 13, 14, 15 Julie weer inkom. So kortstondig koue toestande, maar dit lyk of dit vinnig gaan draai. Kyk ons bietjie na die reën. Daar's 'n kans vir ligte reën hier oor die noordoostelike dele van die land. So dis Gauteng, Mpumalanga, Limpopo, Oos-Vrystaat en KwaZulu-Natal hier so van 12 tot 15 Julie. So dit lyk nie na swaar neerslaan nie, maar dit kan nogal weer negatief wees vir boere wat nog moet stroop. Ons weet daar is nog baie graan, vooral mielies, wat nog geoes moet word. En miskien moet ons net vir die winterreenvalgebied amper vergeet. Dit lyk nie asof daar veel reen gaan wees vir julie nie. Daar is ligte reen hier met die koue front hier van 16, 17 julie se kant af. Maar die voorspellings word al hoe swakker vir goeie reen vir daai tyd. En langer termijn lyk dit ook asof ons weer een meer negatieve fase ingaan vir reen vir die winterreenvalgebied. So dit lyk nie goed vir die lente en vroeë somer nie. Vir die somerreenvalgebied langer, ons het ook gesê, by kort termijn lyk het na reen in die volgende week 10 dae se kant, maar dit lyk asof daar vooral hier Augustus, September, Oktober, dat daar nog heel wat reen vir die somerreenvalgebied gaan voorkom. So dit is omtrent omgeswaai, winterreenvalgebied is droog, somerreenvalgebied lyk na nog reen. Maar dis maar hoofsaaklik as gevolg van die El Niño verskynsel, wat baie vinnig ontwikkel. Gewoonlik hier teen Julie se kant twyfel ons nog of daar El Niño gaan wees, en tans se set oppervlaktemperature kan al geklassifiseer word as 'n matige El Niño. So die dinge is besig om te gebeur, het gebeur baie vinnig, en ons is nog steeds op koers vir 'n baie sterk El Niño, wat vir ons positief is vir reën tot hier in die vroeë somer, maar negatief dan vir die somer hier van November tot maart, april se kant, veral vir die somerreënvalgebied.
3: Soek jy 'n lekker idee vir ete wat ook gesond is? Daar's niks soos die sappige smaak en veelsidigheid van varkvleis nie. Jy kan roerbraai maak, chops of varkfillet in die pan doen, of oondgebraaide varkbout maak. Vergeet van Tuka se tyd se bangmaak stories oor varkvleis. Ons moderne varkvleis bied jou bykwaliteitsnitte wat veilig en vol voedingswaarde is. Dis propvol vitamine en minerale en die goeie kwaliteit proteïene help om jou liggaam gesond te hou. Sit 'n paar varkvleisnitte sommer vandag nog op jou inkopieslys, spesiaal vir lekker bekke.
4: It's not pork, it's pork-licious.
0: Ek gesels vandag weer met dokter Dani Odendaal, hy is direkteur Veearts Netwerk. Dok Dani, môre.
5: Goeiemôre Johan. Ja, praat oor iets wat 'n lekker boerenaam volgend
0: het. Ja, hierdie ene, hy val so lekker op die tong en ons gaan 'n bietjie praat oor lamsiekte. Ek wil sommer wegspring en vir jou vra, hoekom is lamsiekte anders as ander siektes?
5: Ja, jy weet, baie van die siektes wat deur organismes veroorsaak word, weet, een virus of een bacterium, kom die virus of bacterium in die lichaam in, en dan groei jy nou op die selle, binnen die selle, die van hulle groei net op die uitskeidings, vermeerder en veroorsaak die skade. Nou, met lamsiekte is het anders, dis. Hierdie organisme, Clostridium botulinum, groei buiten die lichaam. So hy groei in onder andere, ons sal net daar oor praat, in bene, weet, in karkaste. So hy groei daar in die karkaste, of, daar is, ek gaan nou oor, 'n paar ander praat, soos hoendermis en daai tipe van goed,
0: ja.
5: Dan groei hy nou basis daar, en terwyl hy groei, produseer hy die gifstof. Daai botulinum gifstof. Jy weet wat die vrouwens dees daar, oes hulle en dan spuit hulle hierso in hulle voorkop in, dat hulle plooie wegraak.
0: O, ja. So, dit is
5: verskriklike potente gifstof, wat dan buiten die lichaam geproduceer word, in die omgeving, en wanneer die diere dit vreet, dan word het direct in die bloed opgeneem. So, daar is nie een proces dat die organisme eers in die lichaam moet verdeel nie. Die toksien wat hy geproduceer het, is klaargevorm, so dit is eindelijk een type van vergiftiging, as jy het so wil sien, van die toksien wat klaargeproduceer is dier die organisme, Clostridium botulinum, wat dan direct in die bloedvate opgeneem word. En die toksien is een specifieke teken, is die senuweeselle. So hy gaan sit op die synapse van die senuweeselle en veroorsaak dat senuweepulse nie oorgedra kan word. Jy weet, vir jou spiere om te werk,
0: ja.
5: Vanaf, as ons na beeste kyk, vanaf die slik en die tong en al die goede, en dan reg deur die lichaam, jou spiere om te beweeg en al die goed, stop hy die senuweepuls wat moet deurgaan. En dis die typiese ding wat ons dan sien, as diere aangetast word, word hulle lam. Hulle word lam en hulle gaan lê. Hulle lyk eindelijk tot 'n groot mate normaal.
0: Ja, ja.
5: Maar kan nie gesluk nie. Later, as jy die tong uittrek, en jy trek hom so eentje uit in 'n bees, jy weet, dit is nie maklik om 'n bees se tong uit te trek nie. Maar as hy lam sê, dan trek hy hom uit, dan bly die tong by, trek hom nie teruggetrek, so hy kan die sluk nie op die einde van die dag, en ons vat ook nie aan die stert achter, dan vertel ons die stert op, en dan val die stert nie, dat is geen toonis in die stert nie, dit is twee van die eerste belangrikste goed, wat ons nou kyk, wanneer ons die siekte diagnoseer, en die dier geleid daar, hy kan nie vreet nie, en hy vrek eindelijk oor tyd, omdat hy nie kan vreet nie.
0: Dok Danny, om watter omstandighede kan lamsiekte groot risiko raak? Of inhou?
5: Nou kyk, jare terug, toe die navorsing gedoen op armoedvlakte, het hulle gedink, lamsiekte word veroorsaak deur 'n fosfaatprobleem. Hulle het gedink, dis 'n fosfaattekort, want die diere het as 'n fosfaattekort het, het hulle pika. Pika meen, hulle begin goede eet in die omgeving, soos bene van karkaste, want die karkaste lewe het
0: ja.
5: Bees, soek fosfaat. En dan sê hulle eet hierdie bene, dan kry hulle lamsiekte. So hulle het gedink, oorspronkelijk, dit is een fosfaattekort, maar het kom hulle achter, nee, dit is die fosfaattekort wat die siekte veroorsaak nie. Die fosfaattekort veroorsaak dat die beeste wel die bene eet, maar die bene was besmet met die Clostridium wat die toksien veroorsaak het. So die ander omstandighede wat het voorkom, is ouens wat hoendermist voer, waar daar dooie kuikenkarkaste het in die mis lê, waarop die Clostridium gegroei het. Ons sien het ook in sekere voere soos Lucerne, as jy Lucerne hierdie jaar het so gereen, nat gebaal het, en die bal begin vrot raak binnen, enige plek waar daar hoë proteïene beskikbaar is, dan groei die Clostridium organisme, hy produseer die toksien, en dit kan uit bal uitkom, kan uit hoendermis uitkom, of as 'n karkas van 'n voel in die dam geval het, een of twee in die dam geval het, en hy begin vrot daar, dan groei die Clostridium daar so binne, die botulinum, en hy syg dan uit die karkas uit in die water, en in die water wat die diere drink, is dan besmet met die hoogs potente toksien. So dit is die omstandighede omtrent waarin dit voorkom, en dit was een van die eerste siektes waarop onderste poort meer as 100 jaar terug die navorsing gedoen het, gesê het begin by armoedvlakte, en dan verstaan het is hierdie toksien, en dan moet ons nou een stof gee wat vir die dier teenliggaan pies teen die toksien gee, nie teen die organisme spesifiek nie, teen die toksien, wat as die toksien opgeneem word in die bloedvatstelsel, moet dat dadelijk teenliggaan pies wees wat hom neutraliseer voor hy by die senuweesel uitkom.
0: Dok Danny, hoe doeltreffend is die eindstof?
5: So, met dit alles gesê, moet jy nou verstaan, jy gee nou een eindstof wat nie direct in die organisme gaan werk nie. Jy gee eindstof wat vir jou verhoogde teerlichaam vlakke gee, so dat beskikbaar is die dag wanneer die toksien opgeneem word. Nou, dan moet jy nou mooi dink, een toksien is nooit een baie goeie antigeen, en antigeen beteken dit wat ons in een eindstof sit om die immuunreaksie op te wek. So sy nawerking is eindelijk baie kort. As ons so'n toksien, ons noem het een toksoïd, wat ons geïnactiveer het, wat in die eindstof is, gee, dan geef jou een initiële reaksie in die dier wat jy vir die eerste keer eend, maar die initiële reaksie is baie laag, en jy moet altyd dan een skraagdosis gee, maand of twee maanden later, dus kom ons in die kalvers op 3 tot 4 maanden om van hulle eerste keer die lamsiekte te eend, wat ingesluit is in die repressie, Clostridium en stomme, en dan het ons natuurlijk ons koeie help voor kalving weer, net om of een lichaamvlakke tegen die toksien te verhoog. So hy geef vir jou op die meeste eindelijk baie effectief een jaar beskerming. Maar nou het jy ander omstandighede waar jy in voelkrale, en ek praat van plaasvoelkrale, want commerciële voelkrale voer nie onder mis nie. In plaas voelkrale, waar ons wel nog steeds die krisis sien, wil jy nou die kalas end as hulle by die voerkraal inkom en onthou hulle is onder stress, hulle is dit gespeen, hulle kry 5-6 verskillende endstowwe of antigene, jy het nie die optimale reaksie nie en jy verwag dat jy een goeie beskerming moet hê binnen 2 weke nadat jy vir hulle genoemd voer. En dit is waar baie keer daar probleme kom. Daai inenting van sulke kalvers moet gedoen word nog voor hulle by die voerkraal aankom. Vir die res beheer ons lamsiekte en dit baie goed met ons jaarlikse inenting onder veldomstandighede. Dis net daai voerkraalomstandighede en dan baie keer in melkerye. Onthou in kuilvoer wat goeie kuilvoer was wat ook vrot geword het, kan het ook voorkom, dis skaarser as met in Lucerne, maar in melkerye sien ons het ook baie keer, want afhangende van hoe hoog die teerliggaampie vlak is, hoeveel van die toksien kan hy neutraliseer, kan hy alles neutraliseer of gaan van het nog teerkom, en daar moet boere met leveaards baie goed saamwerk om te bepaal waar hy jou risiko van jy net jou gewoonlijke jaarlikse inenting regkom, of het jy hoë risiko, waar jy hierdie enstof moet gee, en selfs is kraag, dus moet gee, want jou risiko is so hoog.
0: Dok Danny, dankie vir jou bydrae vandag weer.
5: Ja, baie dankie, ons wil altyd dankie vir die veeartse wat die siektes rapporteer, en my is wat ons ondersteun met die rapporteringsstelsel. Elke een van die individuele siektes het 'n ander benadering en ek hoop die boere verstaan het deur hierdie gesprekke wat ons voer.
0: Dis aan dokter Danny Odendaal, direkteur veearts netwerk en ons gereelde weeklikse praatjie oor diere siektes en diere gesondheid.
3: Land Champs Pretoria 2026 vind plaas op 25 Julie by Harlequins met meer as 100 van die land se beste skaapboere. Kom geniet premium lamsvleis, sappige spitbraaie, die legendariese skaapkop eetkompetisie, 'n groot kinderspeelarea, urban tracks en hoope familiepret. En live op die verhoog, Demi Lee Moore, Jean Boucher en Jackals Vibes. Kry jou kaartjies nou by webtickets of lambchamps.co.za. Trots geborg deur Pick n Pay in samewerking met Toyota.
0: So tydens ons kuier daar by die Karoo Winterwolfees buitekant Middelburg in die Ooskaap, het ek met 'n paar manne en dames gesels. Ek het gesels met Tinus Du Plessis, raadslid van Marino SA, dan ook met Bianca Huys, 'n derdejaars student van Grootfontein Landbou College, en ook met Marinay Forrie, 'n jonge dame hier van Bloemfontein wat kom skaap tel het. Ons kyk lekker hier by die Karoo Winterwolfees. Nou, dis winter hier in die Karoo, maar dis nie so koud dat ons nie kan fees hou nie. En hier word groot fees gevier. Ek staan hier by Tinus Du Plessis, hy is een van die raadslede van Marino SA. Nou, hier is het net Marino wêreld, lyk het vir my, Tinus. Dag sê.
6: Dag sê, Johan. Ja, dis 'n voorreg om hier deel te wees van die Karoo Winterwolfees. Hier so is mense van wyd en suid oor Suid-Afrika en uit alle dele van die wolbedryf. En ja, dis 'n voorreg om te sien wie allemaal hier stop en sommer net ons diere te besoek en hulle te kyk. Die vooruitsigte van ons bedryf lyk regtig baie meer belovend as 'n jaar terug. Daar's 'n nuwe lewe in die wol en ons vleispryse het ook 'n sprong gemaak na hoër vlak toe, so dit gee sommer nuwe optimisme en ons is baie dankbaar daaroor.
0: Ek wil nou vir jou vra wat ek nou al vir 'n paar manne gevra het. Tinus, waarom die Merino? Wat maak 'n Merino anders?
6: Johan, ja, ek dink om te begin, die Merino is seker een van ons oudste rasse in die wêreld en hy kom deur baie geslagte en deur baie fases en ek dink hulle het oor die jare probeer om hierdie vesel na te maak, maar daar bly net een vesel wat daai eienskappe besit van die wolvesel. En ek dink wat die Merino van vandag net baie meer spesiaal maak is dat dit 'n gebalanseerde dier is wat vir jou goeie vleis en wol inkomste gee. En ja, en in die Karoo veld is dit seker een van jou beste omsetters van veld na inkomste wat ons wil hê.
0: 'n Boodskap van jou kant af vir die Merino manne wat vandag sal luister na ons praatjie.
6: Ja, ek dink is 'n voorreg om met Marino te boer. Dit bly 'n voorreg en ek dink daai ou gesegde wat jy insit in jou jong dier kry jy uit vir die res van daai dier se lewensduur. So kyk mooi na julle diere. Ons sit met baie uitdagings wat die proses betref, maar boodskap is kyk na hom en hy betaal vir jou. En boer met 'n aanpasbare en 'n vrugbare dier. En jy sal nooit spyt wees daaroor nie.
0: Dinus, jy boer ook hier in die omgewing?
6: Ja, Johan, ons boer hier so naby Middelburg in die distrik en dis 'n dorp met gemeenskap wat gasvryheid bied aan sy mense en hierdie fees bewys het net weer wie almal hierdie besoek af lê en dis voorreg om deel te wees.
0: Moet vir jou sê, ek voel sommer tuis hier tussen al die Merino manne in die Karoo winterwolfees.
6: Ja, nee Johan, dis letterlik van die primêre produsent tot jou mees amper die laaste proses van die ketting, die van verwerking na van jou kledingstukke wat hier aangebied word. So almal is hier in hierdie ketting wat jy kan ontmoet en kan sien wat gebeur met hierdie wol wat spesiaal is.
0: Man, wat so lekker gesels, Tinus Du Plessis, hy's 'n raadslid by Merino SA en ook 'n boer van die omgewing. Tinus, baie dankie vir jou tyd.
6: Dankie Johan, ek waardeer dit.
0: Ek het kom inloer hier by Grootfontein Landbou College. Is 'n stalletjie en kryk vir Bianca. Hy is hier, Bianca, derdejaars student by Grootfontein. Môre.
7: Môre, Wim. Gaan dit?
0: Baie goed, is nie so koud nie. Ek het gedoen, ons gaan baie koud hier kry.
7: Ja, begin lekker warm raak hier so.
0: Absoluut. Bianca, jy's 'n derdejaars student by Grootfontein en daar by die Merino Plaas projek. Vertel ons 'n bietjie, jy het nou die mini Grootfontein mini plaas hier ook by die winterwolfees. Vertel ons 'n bietjie meer daarvan.
7: So die Merino Mini Plaas is 'n produksie eenheid op Grootfontein waar ons alles wat ons in ons eerste jaar en tweede jaar geleer het oor die bedryf en landbou in generaal gebruik om so ons leer op die mini plaas en pas toe wat ons leer het op Grootfontein op ons mini plaas. So alles van ons veld af na gewasproduksie toe, na ons wol en na ons dieregesondheid en dierenutrisie pas ons alles by op ons mini plaas. So in die begin van die jaar het ons oeye begin regkry vir die teelseisoen. Ons het hulle gesplit en flush feeding gegee met chocolate mais, chocolate mielies. So ons het ons oeye gedeel in 3 groepe. Ons het ons ouer oeye, die 2020 op tot 2017 oeye is almal in 'n groepie gewees wat ons saam met 'n ram blits gegee het. Die ram kom van Newpol Merinos af. Dan het ons ons 2022 en 21 oetjies in 'n aparte ram gesit met John Deere wat ook van Newpol is. En dan het ons maiden oetjies en ons 2023 oetjies saam met ons eie ram Jumbo gesit wat ook deur dieselfde toetsing se gaan het by Newpol. Deur daai tyd het ons baie hard gewerk om daai oeye stresvry te hou en seker te maak hulle het genoeg nutrisie en hulle body condition is goed. En dit het vir ons 'n baie goeie resultaat gegee want in Junie het ons pregnancy skanering gedoen en ons het 'n conception rate van 96% behaal. Dit beteken net 4 van ons 110 oeye is droog.
0: So julle het 'n suksesvolle projek.
7: Op die oomblik ja. So ons verwag so 157 lammers volgende maand in Augustus.
0: Bianca, en jou fokus is op die skaap.
7: Yes. So ons probeer om skape te teel wat reproductively sound is. So hulle het hy was a dek, so het conceive. Sy het haar lam en sy het geween, 'n lam geween, so speen. So dit is wat ons soek uit ons reproductive, ons oeye uit. Hulle moet kan lam ramvat of dragtig raak en suksesvol lam en suksesvol haai lammetjie ween, speen. So dit is ons reproductive traits. Dan gaan ons ons wol toe. Ons soek 'n goeie fyn wol wat eweredig is oral op die vlees. Dit is waar ons steel. Ons ramme kies ons ook met fyner wol. En ons soek ook goeie growth traits. Dit beteken die skaap moet mooi kan groei in die Karoo veld. En ons is ook deel van die Newpool, so ons probeer om Poenskop Marinas te deel. So ons het tans nog oeie wat horings het, maar ons deel dit uit. En want dit is net veiliger vir handling en dit is ook dit keer wat hulle nie mekaar seermaak of maklik in die draad vaszit nie. En voerkrale is ook baie meer om haai skape te accept as hulle Poenskop is.
8: Is jy 'n plaasmuisie?
7: Ek sal so sê,
8: van watter omgewing?
7: Ek is hier van Middelburg af, maar my oupa het altyd in Zastron geboer, so dis waar my passie vandaan gekom het.
8: So jy ken die plaas en jy ken die skape?
7: Ja, ek leer verskrikkelijk ook baie op Grootfontein en ek sien wat my oupa altyd gedoen het, kan ek sien, ek kyk maar ons doen nou dit op Grootfontein ook en dit is interessant om wat jou child doet, kom op na jou adulttijd.
8: Dankie dat jy met my gepraat het vandag.
7: Dit is een plezier, oom.
8: Bianca Huys, hier van Grootfontein, ons keer hier by die Karoo Winterwolfeest.
9: En Marinay Fourie was ook daar by die Karoo Winterwolfeest, waar ons lekker koud gekry het, maar waar ons lekker feest gehou het. Marinay, goeiemorgen.
10: Goeiemorgen, oom.
9: Vertel eers vir my, van waar af is jy?
10: Ek is van Bloemfontein. Ek kom van Oorkom Sentraal af en... Ja, ek het hier groot geword, my hele lewe lang hier gebly, en dis ek nou bykie by my vriendin kom kuier hier in Middelburg.
9: Maar jy is nie een plaas meisie nie, jy het, word in die stad groot.
10: Ongelukkig nie, oom, ek word in die stad groot. Ek is baie lief vir die plaas lewe, maar...
9: Doe maar, jy het geleentheid om op die plaas uit te kom, so dis nie een probleem nie.
10: Ja nie, ons hoop maar so.
9: Maar en hy, hoe het jy van die Karoo Winterwolfeest gehou?
10: Och nee, dit was my een groot voorreg. Ek het nog nooit soiets beleef nie. In Bloemfontein doen ons maar nou nie die kunstefeest, maar dit is nou elke jaar. So dit is ook nou eerste vir my gewees, dit was baie lekker. Ek is baie lief vir een klein dorpie en klomp sulke interessante goed wat gebeur.
9: Ja, ons klomp so in die landbou, hoe anders feest?
10: Ja, nee, baie.
9: Ons maak het vir jou lekker. Maar nee, so as een stadsmeisie, het jy nou jou kans gewaag, want daar was nou ook, daar was het klomp goed wat gebeur het, klomp lekker goed daar by die Karoo Winterwolfeest, maar een van die goed wat gebeur het, was een skaaptelcompetitie. Nou wil ek sommer net vir die luisteraar sê, skaaptel lyk dalk makkelijk, maar dis nie so makkelijk nie. Ja, daar was nou een afdeling vir mans, en een afdeling vir dames, en toe gaan neem jy deel aan die damesafdeling. Die meisie van die stad gaan tel skape op die plaas. Vertel ons van die competitie wat jy deel geneem het.
10: Ach nee, ek het ook besluit, ons is een keer hier, en ek weet nie of ek ooit weer daar gekom nie, so ons moet nou maar alles doen wat ons kan doen, en toe besluit ek, ons gaan tel nou maar skape. My ma het my goed geleer tel, toe ek klein was, en ja, so toe besluit ek om deel te neem.
9: Kijk, ek is gewoond, ons tel die voete van die skape, en dan deel ons het deur vier, hoe maak jy?
10: Nee, ek het die koppe getel, en toe maal ek het met drie.
9: Goeie wiskunde.
10: Ja, oom.
9: En toe kom wen jy dit?
10: Ja, oom.
9: Ek hoop dat het vir jou goeie prijs gegee.
10: Ach, oom, ek het gehoop vir een boer, maar dit het toe ongelukkig nie so uitgewerkt.
9: Tenminste het jy deel geneem, want dit is een goeie ondervinding. Dit was lekker om jou daar te hee. En dat jy spontaan deel geneem het aan die feest en met die skaaptelcompetitie.
10: Dankie, oom, dit was baie lekker.
9: Ek is baie het geniet, maar nee, goed gaan met jou.
10: Dankjewel,
9: Luik. Mooie dag, bye-bye.
11: Net soos landbou die ruggraat van Suider-Afrika is, so is Business Accounting Network, BAN, die ruggraat van boere in Suider-Afrika. Vir finansiële state, BTW-opgawes, sakeplanne en nog vele ander finansiële dienste. Ons kan jou nie reën beloof wanneer daar 'n droogte is nie, maar ons kan jou beloof dat ons begrip van belastingwetgewing jou geld in die langtermyn sal spaar. Vir meer inligting skakel Jolien by 082-789-2192 of per e-pos jolien@ban.co.za of gaan besoek die webblad ban.co.za. Business Accounting Network. Ons neem jou besigheid vorentoe.
9: Jy luister na Landbou Radio op jou gunsteling radiostasie wat vir jou elke dag landbou vars op jou voorstoep bring. Hierdie gesprek word aan jou gebring deur Kroeks Donnie Marinos. Ek gesels met Wikus Becker daar van Kroeks Donnie Marinos. Wikus, goeiemôre.
12: Môre, Johan.
9: Weet jy, so in die koue gaan ek en jy nou lekker warm gesels oor die Donnie Marinos, wat jou passie is, en wil ek vir jou sommer vraag, sommer die weg trek, vertel ons so 'n bietjie, hoe gaan dit met jou en die Donnies daar?
12: Johan, dankie, is my voorreg om met jou te gesels. Man, dit gaan goed met die Donnies, dit gaan goed, ons boer lekker, die Donnie Marino is een baie veelzijdige ras, en ons wolpryse het die laaste 6 maande baie mooi sprong gemaak. Die wol is nou baie duurder as wat het in die 6 maande gelede was, en die Donnie het positioneer om mooi as een skaap met goeie wol-eienskappe, en dan het ons stoorlammers ook nou een baie mooi sprong gemaak, na ook 2-3 jaar wat het tamelijk stilgestaan het, so die vleispryse is ook nou goed. So, dit is die moeite werd om met die dubbeldoelras te boer, so ek denk het die Donnie positioneer om goed vir die huidige economiese mark.
9: Ja, en dat is een goeie ding dat het vir een slag die wol en die vleispryse op een goeie plek is.
12: Ja, dit is min dat die twee saam hardloop.
9: Nee, dit
12: maar
9: is...
12: ons hoop hy hardloop nog saam vir een paar jaar.
9: Wiekus, jy bied die Kroeks Donnie Marino winterveiling aan op die 30ste Julie. Vertel ons bietjie meer oor die veiling.
12: Dankie Johan, ja, ons winterveiling is alweer op hande, dis die 30ste Julie hier op die plaas Gelukstam, in Edenburg distrik. Die veiling begin soos normaalweg so 11:00 in die ochend, daar gaan so 40 ramme op die veiling aangebied word, lekker gebruiksramme, lekker boerramme, gehaarde ramme hier vir ons Suid-Vrystaat area, vooral die Ooskaap, wat baie dieselfde weidingstoestand as ons het, hier die Burgersdorp area, die Noordkaap, Koolsberg, de Aas, so aan. Ja, het is omtrent 40 ramme, en dan gaan ons weer oudergewoonte drachtige ooie aanbied, so tussen 200 en 300 drachtige ooie. Hulle sal begin lam, so die laaste week van September, en ook in die rest van Oktober, natuurlijk gepaarde ooie, dis eerste kudde ooie, ek gaan hulle net aftel, dis my gebruik,

0: Plaasies is ons kuier ook lekker saam. Ek nooi altyd al die vriende en ou kliënte en bestaande kliënte, al het jy nie hierdie jaar 'n ram of 'n ooi nodig nie, sê ek altyd kom kuier saam. Dis lekker, ons kuier saam, ons geniet, dis 'n skaapdag, ons kom kyk na die skape, dis vir ons lekker, is ons belangstelling en hier is gewoonlik baie lekker kos vir almal. Ons sal definitief die braaivleisvuur aansteek en sorg dat ons warm word. Van binne dat ons lekker kos eet en ietsie om te drink en ons maak het 'n feestelike dag.
1: Ek seker daar gaan so Donnie Chokkie op die kole kom.
0: Verseker, en ons sal so graag Donnie Merino worsie ook is.
1: Wonderlik. Lucas, vir enige navraag vooraf, met wie kan potensiële koper skakel?
0: Hulle kan met my privaat skakel. My selnommer is 082-4133-834. Maar eintlik die beste is sommer die vir BKB te kontak. BKB bied die veiling aan en my stoetadviseur is Jan Joubert. Hulle is baie welkom enige BKB adviseur te skakel en so sal hulle meer inligting oor die veiling kry.
1: Nou maar sterkte met daai veiling op die 30ste Julie.
0: Dankie, baie dankie Johan, dankie vir die voorreg om met jou te gesels.
1: Ek is Becker daar van Geluksdam Kroeks Donnie Merino's veiling op die 30ste Julie, 11:00 die oggend.
2: Het jy al vriende gemaak met varkvleis in jou kombuis? Elke slim chef weet dat jy hoop 'n kompliment te kry as jy sappige, lekker varkvleisgeregte op die tafel sit. Die beste van alles is, daar's geen rede om bang te wees vir varkvleis nie. Dis veilig om te eet vir enigiemand in jou familie en dit hoef glad nie oorgaar gemaak te word nie. 'N Effense ligting kleur in die middel van die vleis is heeltemal in orde en dit maak die vleis nog sappiger. Dis propvol voedingswaarde en boonop baie bekostigbaar. Gaan kyk gerus na die feite oor varkvleis by sapork.co.za. Spesiaal vir Lekker Bekke.
3: It's not pork, it's Porkalicious.
1: En dit was dan ons landbou radio program vir vandag. Vandag se program is aan jou gebring deur BKB, die betroubare tuiste van landbou. En jy het dit alles gehoor op jou gunsteling radiostasie. Hiermee is dit dan Johan Ginter wat jou groet in landbou radio tot maandagoggend, dan maak ons weer so. Mooi loop en lekker boer.
4: Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.

0: Ek het 'n ijskoue Sauvignon Blanc met jou naam daarop.
1: Ach, kom in.
0: Dankie.
1: Ek kry glase en 'n kurktrekker.
0: Dis 'n skroefprop.
1: Ah, dit sê vir my, jy is nie hier om wyn te drink nie.
0: Ek beloof jou, ek sal nie 'n woord skryf waaroor ons vanaand praat nie.
1: Oh, eerste rooi vlag van die aand.
0: Nee, ek gee jou my woord.
1: En ek beloof om hard te dink voor ek enige vraag beantwoord. Skink vir ons.
0: Nou, ja. Waarop sal ons drink?
1: Ek weet nie. Sê jy, dit was jou idee?
0: Wat van op rustiger dae met minder spanning.
1: Klink goed vir my, ons kan doen daarmee. Gesondheid.
0: Daar gaan hy. Lekker koud, hè? Ek het 'n foto saamgebring. Nou ja, waar is dit? Is iewers hier. Ah, hier so. Kyk 'n bietjie hier.
1: Dis die prokureur op Kleinbult.
0: Ja, Louis Ludik in sy middel 60s.
1: Jep, plus minus.
0: Al diep as.

0: Moenie skrik nie. Ek moet jou iets vra, want ek moet meer van die Louis Ludik te wete kom. Ek beloof jou, jou inligting is veilig by my.
1: Tweede rooi vlag. Waaroor gaan jou besoek eintlik?
0: Toe Potpourri in die mark was, het jy Nettie verpleeg, nê?
1: Het Nettie met jou gepraat?
0: Sy het beslis nie.
1: Ja, ons het verpleeg.
0: Julle twee het nie geld gehad om Potpourri te koop nie.
1: My pa is dood, ek het geerf.
0: Die kerk het 'n fondsinsameling gehou om jou pa te kon begrawe.
1: Ha, so jy het in my verlede gekrap.
0: Nie in joune nie. Ek krap in Louis Ludiksen. Dis hoogs vertroulik. Louis Ludik is 'n sleutelfiguur in alles wat besig is om in Maresburg te gebeur. Help my asseblief om by Ludik se volle waarheid uit te kom.
1: Dan weet jy seker wat gebeur het as jy gekrap het.
0: Ludik het uit die bloute by jou opgedaag.
1: Ja, hy het my vertel iemand wat omgee wil my en Nettie help om Potpourri te koop. Die iemand weet glo ek was nie gelukkig in verpleegkunde nie.
0: En toe betaal hy Potpourri se koopsom in jou bankrekening in.
1: Ja, maar Nettie weet van niks nie. Dis toe dat ek besluit het, my pa het vir my erfgeld gelos.
0: Weet Nettie nou wat die waarheid is?
1: Ja, sy weet. Sy het in 'n ou leer gekrap en op ou dokumente afgekom. Toe het die bankrower boonop vir haar 'n kopie van die inbetaling gestuur. Dit was in my sluitkussie wat uit die bank uitgesteel is.
0: En hoe het sy op die nuus gereageer?
1: Tog, sy was woedend. Nettie is 'n goeie mens. Sy is na haar pa toe. Hy het nou die helfte van die oorspronklike koopsom in Potpourri se bankrekening inbetaal.
0: Weet niemand anders daarvan nie?
1: Net Margriet Manders. Nettie het dit met haar bespreek. En nou weet jy ook.
0: Ek was 3 keer hierdie week by Ludik se kantoor en huis. Dis doodstil daar.
1: Vincent het ook na die man gaan soek.
0: Hoekom?
1: Hy wil antwoorde uit hom wurg. Maar hy het ook voor dooie mans deur omgedraai.
0: Het Louis Ludik enigiets laat val toe hy jou erfenis met jou bespreek het?
1: Hy het net gehou by die iemand wat vir my omgee.
0: Dink jy die iemand was Koevoet Breinders?
1: Wie anders?
0: Hoekom sou Koevoet so baie vir jou omgee?
1: Oh, ek het nie 'n idee nie.
0: Nou, dis een van die sleutelraaisels. Weet jy enige iets van hom af wat my kan help?
1: Ek het die man 2 keer in my lewe gesien.
0: En jy het hom nie weer vir hulp gevra nie?
1: Wag, Koevoet Breinders is 3 keer na hom toe. Ek het hom geneem, maar ek het hom nooit teruggevat nie. Ek weet nie hoe hy teruggekom het in Maresburg nie. Koevoet het gereeld vir my gesê, as ek iets nodig het, moet ek net met Louis gaan praat.
0: Maar jy het nie. Nie eers toe jou motor in Kleinbult gesteel is nie.
1: Nee, ek het vir Nettie en Philip Pitter gebel. Ek wou een van Philip se spaarbakkies op sy plaas leen. Toe bied hy aan om Pauline se motor aan my te verkoop.
0: Wel, Shirley, ek beloof jou wat jy my vanaand vertel het. Bly tussen ons.
1: Jy weet wat Maresburg en jou ex met ons gaan maak as hulle uitvind ek het Potpourri met Koevoet Breinders se geld begin.
0: Ek weet baie goed en ek sal dit nooit aan julle doen nie. Ek probeer net agter die kap van die buil kom. Die buil wat Maresburg so flenters kap. 'n Misdaad het my lanklaas so gegooi.
1: Ja, kan ek vir jou nog skink?
0: Nee, dankie. Ek moet nog terugbestuur. Skroef die prop op vir later. Ek moet gaan. Dit word laat.
1: Versigtig ry hoor.
0: Ek is al gewoond aan alleen ry saans. Dankie vir die inligting, Shirley. Als wat gesê is, bly tussen ons.
1: Asseblief. Goeienag.
0: Goeienag.
1: Wat het jy so pas gedoen, Shirley? Sê nou die vrou vind uit Ludik het jou na Rampies Reyneke toe gestuur om jou skedonk onder die tafel te verkoop en dat jou skedonk nooit regtig gesteel is nie.

0: Jy kan praat, my bluetooth is aan.
1: Waar is jy?
0: Ek ry George toe. Ek slaap oor in 'n gastehuis en dan vlieg ek môreoggend Kaapstad toe vir 'n belangrike vergadering.
1: Jou gastehuis sê jy kom hier Sondag terug.
0: Ek het hulle vooruit betaal.
1: Waar werk jy?
0: Die bankro, wat anders?
1: En jy glo nog steeds Margriet Manders is dood onskuldig.
0: Raymond, dis tyd dat jy jou tunnelvisie laat uitsny. Dis waarom jou huwelik gefaal het en waarom jy so sukkel om sake op te los.
1: Hey, wat het jy vir aandete gehad?
0: Hoeveel moeite het jy nou al in die Louis Ludik saak gesit?
1: Hallo, hy bly in Kleinbult, of het jy vergeet?
0: Kom by jou kollega uit, werk saam met die man.
1: Die prokureur is net 'n pion op die skakbord. Ons moet uitvind wie skuif hom so gesellig rond. Luister, kom eet by my Sondag aand as jy terug is. Ek sal vir ons Chinees kry.
0: Ek beloof niks nie.

0: Nou, toe nou, ek het nie vir niks Chinees gekoop nie. Kom aan, Rachel, maak jy tuis.
1: Net 5 minute. Ek is poot uit.
0: Jou naweekberig gaan net oor hoe vals ons Margriet beskuldig, sonder bewyse.
1: Nou, pla dit jou nie dat jy in die rondte maal sonder deurbrake nie.
0: Nou klink jy nes die streekskommissaris. Ons volg elke liewe leidraad.
1: Kan jy my 'n guns doen?
0: Wat ek hoor?
1: Kan jy nagaan of Louis Ludik landuit is? Jy het nie jou kollega se toestemming nodig om dit te doen nie.
0: Wat karring jy so oor die man?
1: Kan jy?
0: Ja, goed. Môreoggend eerste ding. Ek sien jou bel.
1: Dankie. En kan jy vaststel waar hy gepraktiseer het voor hy Kleinbult toe verkas het?
0: Nou, die sergeant sal môre vir jou 'n volledige verslag doen oor Louis Ludik. Ek beloof.
1: Ekskuus. Dis belangrik. Hallo, ek dog jy bel nie meer nie. Wat is die regte syfer? Waar? Dit is skrikwekkend. Hulle lieg skandalig. Dankie, ons praat weer.
0: Dit klink ernstig.
1: Ek vlieg toe saam met Boba's bank se hoofuitvoerende beampte Kaap toe. Hy het 'n belangrike vergadering bygewoon.
0: En jy ken toevallig iemand wat saam met die hoofuitvoerende beampte in die vergadering was.
1: Ja. Boba's bank lieg al die pad. Latant in jou gesig. Daar is nie net 10 miljoen rand gesteel nie.
0: Wat?
1: Probeer eerder 24 miljoen rand, my liewe Raymond.

0: spelers in Die Bankroof is:
1: Ria Smit,
2: Marina Kutsie,
0: Anton Schmidt,
1: Betty Kip,
0: Leon van Nierop,
3: Nadia Bekes,
4: Johnny Klein,
5: Claudia Jones.
0: Die Bankroof deur Joe Kleinhans word tegnies versorg deur Marius Vermaak en vervaardig deur Betty Kemp en Marula Media.
6: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landswyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die Nasionale Kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
7: Jam along to the 80s. It's time to go back into time. Flashback to the 80s.

Goeiemôre en welkom by nog 'n uitsending van Jacaranda Hardeware Brackenfell. Ons verseker jou nie net die beste diens nie, maar ook die beste pryse.

0: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vracht uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Op jou radio.

0: gemeente en dit alles onder een dak. Kom besoek ons gerus by nummer 25 Gemini Straat, Brackenfell, Industrieel en kom sien vir jouself. Ons verseker jou 'n inkopie ervaring.
1: Hierdie is jou stasie.

0: vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die se garage, Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar's nog lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 garage Labelle weg stik lang. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.
1: Are you looking for secure and affordable storage facilities? Then Owl Street Storage is the way to go. You can store your belongings here, as well as your vehicle, caravan or boat. We even offer month-to-month contracts. So contact Owl Storage Johannesburg Vlakte today on 082-334-2778.
2: www.joustasie.net. Jou stasie, waar jy saak maak.

gereedskap, boumateriaal, DIY, verf. Jy noem dit, ons het dit vir jou by Jacaranda Hardeware. Kom besoek ons winkel en ontmoet ons vriendelike personeel en uitsoekpryse. Dit wat jy soek, is op ons rakke.

economie druk hard. In elke huishouding in Suid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners

0: met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse. Betaal minder elke maand. Haal weer asem. En slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lys dienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
1: Kom besoek Wimpie Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpie Grab and Go by Bulders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.

Goeiemôre en welkom by nog 'n uitsending van Jacaranda Hardeware Brackenfell. Ons verseker jou nie net die beste diens nie, maar ook die beste pryse.

0: Tuisgemaakte smake met liefde. Direk uit Stellies Kitchen laat jou etes uitstaan met ons unieke tuisgemaakte sause. Mannetjie se braai chicken sause, 500 ml hierdie sous bring daai egte braai smaak terug. Wenner versaterweg braai. Moeksie se pap en wors tomato rillisse, 500 ml die perfekte kombinasie van geure vol ryk tomaties smaak. Met liefde tuisgemaak in Bloubergstrand proe die verskil van egte, tuisgemaakte geur, vars voorberei, net vir jou. Bestel via WhatsApp 082-774-0117. Groothandelpryse beskikbaar.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: Eustace.net.

Marula Media se radio storie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Kreeusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nou, bait, lekker.

Jacaranda Hardeware het so groot verskeidenheid produkte en dit alles onder een dak. Kom besoek ons gerus by nummer 25 Gemini Straat, Brackenfell, Industrieel en kom sien vir jouself. Ons verseker jou 'n inkopie ervaring.

Voel dit of skuld jou vastdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, u skuldregkundiges, staan gereed om u landwyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadensverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.

0: gereedskap, boumateriaal, DIY, verf. Jy noem dit, ons het dit vir jou by Jacaranda Hardeware. Kom besoek ons winkel en ontmoet ons vriendelike personeel en uitsoekpryse. Dit wat jy soek, is op ons rakke.
1: www.joustasie.net Jou stasie, waar jy saak maak.

0: hoe ons dit warm, vuur warm.
1: Dan sê hartelike goeiemiddag aan jou en baie baie welkom by Van die Pad. Lekker om saam met jou te wees hier op die klanke van jou stasie, hier waar jy natuurlik saak maak en hier waar ons hierdie Vrydag gaan definitief vier. Alles met die komplimente van Namibian Clearing Agency, die een stop maatskappy wat sorg dat jy met gemoedsrus oor die grens van Namibië van Suid-Afrika afkom. So, dis definitief jou oplossing as jy enigszins so iets moet doen. Right, ons gaan heerlik saam met jou keer op hierdie Vrydag tot so kwart voor vier se kant. Ons bring vir die weer, die verkeer, ons gemaakte draai in boeremuziek wereld, ons is zelfs lekker, en ons doen ook later ons biekie liekie, waar ons vir jou die geleentheid gee om te raai, wat is die liekie se naam, en wie is die kunstenaar, so 20 oor 3 se kant, 3 doen ons die nuus vir jou, alles met die complimente van RSG, en keier ons net heerlijk saam met jou. Welkom aan die mense by TikTok, ek hoop julle gaan net so lekker keier saam met ons. Kom ons betaal die rekeninge, en as ons die rekeninge betaal het, net dan na, bring ek gauw vir jou Bok van Blerk met Dis Wie Ons Is hier op jou gunsteling radiostasie.
2: Voel die roep van die pad. Die nieuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betrouwbaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270.999. Of klop die stadse koning. Die ICB-150 afleweringsmotorfiets, slechts R36.000, bagasieboks ingesluit. Perfect vir werk en pret. Honda, gebouw vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda, Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.
3: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste Eurocap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
4: ContraScience, sedert 1967.
5: Die muziek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.
6: Hier staan ek weer,

0: Pankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp.
1: Hierdie program word met trots geborg deur Namibian Clearing Agency. Ons verseker jou gemoedsrus oor die grens van Namibia. As jy dit by deur 2 in die middag en jy is op van die pad saam met my Rooyes en ek wil hom nou net sê ons gaan gou die verkeer doen en gaan ek gou 'n bietjie verder met jou gesels.
2: Jou stasie verkeer.
1: Daar sê Gautengeling, ongeluk op die N1 noordwaarts voor Nieuwrood, regterbaan gesluit en dan ook ongeluk op die N1 noordwaarts nadat Flying Saucer is nou opgeklaar, vryvloeiende verkeer. KwaZulu-Natal, padwerk op die N3 noordwaarts by Cato Reach, linkerbaan is versper daarso en Kaapstad verkeer, ons loer gou vinnig wat dit sê, 4 minute terug, verkeersopeenhoping op die N2 uitwaarts, Victoria is opgeklaar, vryvloeiende verkeer daar en padwerk op die N7 noordwaarts voor Malibongwe, linkerbaan is gesluit daar, wees asseblief geduldig en versigtig, dit is jou verkeer vir nou.
2: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
1: Nou ja, toe, ons groot vriend Wiekus van 'n Merwe verjaar vandag hier die man, hoop ek hy gaan 'n yskou hier vat, ek hoop hy werk op hierdie vrydag wat hy verjaar nie, en ek hoop hy word sommer baie bederf, so ons gaan nou sommer is Wiekus van 'n Merwe liedjie speel en verseker vir jou hoe sal my sê, sy nuwe treffers en die Bosveld Weskus is 'n baie baie lekker liedjie, so baie geluk Wiekus, happy birthday en ek hoop jy het nog sommer baie jare wat na jou toe kom.

Klaar van King Harvest met Dancing in the Moonlight. 26 minuten over 2 in die middag. En jy is op Varipad met die complimente van een Namibian Kleding Agency. Ja, die Curriebeker wat vandag begin. En morgen is dit die juniorbokke finaal tegen Frankrijk voor die World Championship. En dan ook die bokke wat vir Walle speel vanavond, gemorgen aand, 20:40. Ek sien die junior bokke en die bokke se tye oorvleel met mekaar, so ons gaan so tussenin moet beide kyk en verder maar 'n vuurtjie aansteek. So, right, vanavond kuier ons saam met jou in versoekprogram, Johan Brandt wat weg is vir 'n toernooi die naweek, hy gaan aan die 100 meter sprint deelneem, so, ons kyk uit vir die eindkie, Kalina Zilman met Bo op die Berge, en dan na betalingsrekeninge.

0: Pas mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 vetgeleis, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat's nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.
2: www.joustasie.net, jou stasie waar jy saak maak.

0: Funk it off a Midnight Oil. Beats are burning. 39 minute oor 2 in die middag, so skramp voor 20 voor en tyd vir jou 3 in 'n ry.
1: Tyd vir jou 3 in 'n ry op jou stasie.
0: Dis die tyd waar ons die concertinas, die banjos en die trekklaviere uittrek en ons bring vir jou daai lekker musiek wat jou voete laat juk. Biltong en braai vleis, Sari Marais en Suikerbossie op pad vir jou hier op jou gunsteling radiostasie. Vat die pad saam met my rooiers.

0: Ach nee, man. Die kraan brup, brup. Die plafond sag, sag. En die meer. Joh, hy nie pijnt. Bring het. Why struggle, my broer? Thou that other guy. Ons seek ceilings, painting, in all thy general home in business maintenance dingabinger. Klein job, groot job. Shop or face. We do it quick, quick, rash, rash, no stress. Bekoubaar, bekostigbaar. En ja, ons kom actually op daar. Bel gerus op 078-908-5650. Of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
1: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan doen gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021 981 08.

0: jou stasie verkeer.
1: Pas lukke wat aangaan weer op die paaie. Gauteng is stilstaande voertuig op die R21 suidwaarts voor Olifantsfontein pad. Regterbaan is gesluit daar, wees asseblief versigtig. En ook 'n ongeluk op die N1 noordwaarts voor New Road. Regterbaan is gesluit daar. KwaZulu-Natal, 5 minute terug, verkeersopeenhoping op die N3 suidwaarts by Marian Hill tolplase. Verwag vertragings, is absoluut chaos daar. Padwerk op die N3 suidwaarts na Peter Brown Drive, afrit, linkerbaan is versper daar so. En ook 'n ongeluk op die N3 suidwaarts na Ongweni Road is nou opgeklaar vryvloeiende verkeer. Sals aan 'n voertuig op die N2 noordwaarts voor Umklanga, linkerbaan is versper, verwag vertragings, lyk my, dis absolute nagmerrie in KwaZulu-Natal. Ook is sals aan 'n voertuig by N2 noordwaarts na Higginson snelweg, linkerbaan is versper daar, wat vertragings veroorsaak. Sals aan 'n voertuig, ek het hom gelees, en dit is wat dit betref. Kaapstad verkeer, 7 minute terug, verkeer op die N1 inkomende op verhoogde snelweg is opgeklaar, vryvloeiende verkeer daar, en dan 10 minute terug padwerk op die N7 noordwaarts voor Malibongwe, linkerbaan is gesluit daar, wat vertragings veroorsaak. En ook verkeersopeenhoping op die N2 uitwaarts by Victoria is opgeklaar, vryvloeiende verkeer. Dan 'n ongeluk met aangemeld is by Elwyn Cress, Somerset West, 2 motorfietse wat daar in Wolf is. Die nooddienste is daar op die toneel. So wees maar versigtig, hou jou afstand en maak seker jy kom veilig by jou bestemming.
0: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
1: Right, net hierna bring ons vir jou jou 3 uur nuus wat met die komplimente van RSG natuurlik om mekaar gesit is.

0: program word met trots geborg deur Namibian Clearing Agency.
1: Jy luister aan jou stasie, dis nou 3 uur en ek is Royus met jou nuus.
0: Hierdie nuusbulletin word met trots geborg deur ContraScience.
1: Goeiemiddag, 4 verdagtes is in hegtenis geneem in verband met afpersingsverwante moorde in Franshoek in die Weskaap. 'N Polisiewoordvoerder Kwala sê die verdagtes is vasgetrek tydens 'n operasie in die Ligrug woonbuurt waar 4 mense vroeër van dese week by 'n Spaza winkel geskiet en noodlontig gewond is. Beamtes het ook beslag gelê op 'n vuurwapen en ammunisie. Dan een onderzoek deur die openbare beskermer het grootskaalse nie nakoming van voedselveiligheidswetgewing, belasting, ontduiking en onwettige handel deur Spaza winkels in Gauteng aan die lig gebring. Die OB Koleka Saleka het die verslag by 'n nuuskonferensie in Pretoria vrygestel oor haar ondersoek na vergiftigde kos en higiëniese standaarde by Spaza winkels en skole in Gauteng. Volgens die verslag beskik die provinsie oor slegs 30% van die nodige gesondheidsinspekteurs en is slegs 5% van die Spaza winkels en Ukralini is gelisensieer. Saleka het aanbeveel dat die premier Panyaza Lesufi maatreëls instel in ooreenstemming met die grondwet. Dan die nasionale vervolgingsgesag het bevestig dat die hoof van die ondersoek direktoraat teen korrupsie, advokaat Andrew Johnson, terug is by die werk. Dit volg nadat daar geskeduleerde getuienis voor die Matlanka-kommissie vroeër van dese week uitgestel moes word, omdat sy gehospitaliseer was. Volgens die NVC het Johnson intussen herstel. Johnson is in getuienis voor die kommissie onder meer beskuldig van regsverrydeling en inmenging. Een woordvoerder van die Matlanka-kommissie, Jeremy Michaels, sê die kommissies wil so gauw as moontlik Johnson se getuienis aanhoor en hulle verwag om binnen die volgende paar dae meer inligting oor haar verskyning voor die kommissie te kan verskaf. Dan teenslotte die Iranse revolutionêre wag sê hulle het die Amerikaanse bevelsentrum in Sirië aangeval. Die wag sê die verrassingsaanval op AI-10 was een wraakaanval vir die dood van die Iranse soldate 2 dae gelede. Dit is die eerste direkte aanval op Sirië nadat Amerika vir 6 agtereenvolgende nagte teikens in Iran aangeval het. Nie Amerika of Sirië het die aanval bevestig nie. Die weermag in Jordania het intussen bekend gemaak dat hy 3 Iranse missiele afgeskiet het. Geen ongevalle is aangemeld nie. Dis die einde van jou 3 uur nuus. Jou volgende nuus is om 4 uur saam met Hein van Wyk.
0: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur ContraScience.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Kreeusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Naalbyt, lekker.
1: Hierdie program word trots geborg deur Namibian Clearing Aid.

baie tyd vir ons bietjie liedjie en dit is natuurlik waar ek vir jou so gedeelte van 'n liedjie speel en jy moet vir my onmiddellik laat weet wat is die liedjie se naam en wie is die kunstenaar wat hier sing. So, hierdie is 'n Engelse ene, dis 'n rocker, so ek hoop jy gaan hom kry, almal wat daar buite is. Laat weet vir my op 066-594-4248 of op TikTok, wat is die liedjie se naam? En wie is die kunstenaar? En dan kan jy bragging rights wen en jy kan ook vir my sê wat 'n liedjie jy wil hoor. So, hier is jou bietjie liedjie vir vandag, se klein leidraad.

0: Ja, dit is 'n moeilike ene. Ek wonder of julle hom gaan kry. Kom ons kyk hoe slim is julle. Dit is ja, dit is jou bietjie liedjie vir die dag. Caro Ferreira sê ek draai jou en ek swaai jou.
1: Jou stasie.net.

Nee, o Christmas, dit lyk vir my ek het vir julle vas. Nie is een persoon so ver wat daai enke kon raai die. Right, ek gaan vir jou so 'n bietjie meer speel. Hierdie is uit die 80s uit hy het 'n groot treffer gehad met die naam van Mounie Mounie. So nou weet jy wie is die kunstenaar. Jy gaan vir my moet sê wat is die liedjie se naam en ek gaan vir jou so 'n bietjie meer speel. Hier is jou leidraad nommer 2.

Right, dis amper die helfte van die song wat ek jou nou gegee het. So, laat weet vir my, wat is die liedjie se naam en wie is die kunstenaar? 23:03 in die middag, jy is op van die pad, saam met my Royce, tot so 4:15 se kant.

0: Is jy moeg om jaar na jaar vas te kyk in dieselfde vloer? Besoek Casey Flooring se showroom by 9 Wesco Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
1: Ai man, ek is nou so gesukkel met hierdie internetmaatskappy. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggies sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.

0: Namibian Clearing Agency, clearing goods between Namibia and South Africa. Biggie Leakey.
1: Right, Amanda, wat vir my sê, sy gaan nou vodka en limoensap drink. Ek dink jy moet vir jou dubbel gooi, want ek het 'n trippel nodig. Hierdie week was net te veel geweest. 35 met oor 3, bietjie liekie, en ek het nie een persoon wat hom raak geraai het nie, so ek het julle vandag. Die liekie vir die dag is natuurlik... Daar is net een persoon wat hom reg het, en dis ek, Rebel J van Billy Idol.

0: ons nie warm, vuur warm.
1: Dat sê, dit is jou bietjie liedjie vir die dag, Rebellier van Billy Idol, 40 minute oor 3 in die middag, tyd vir my om te sê, tot ziens, baie dankie vir een heerlijke weekse saamkeier, dankie vir allemaal wat deel was, het julle hele studio, ons het 4 studios, Chantel wat vra, ons hoofatelier is in Belville, ons perceel daar by 22 Stellenbergstraat, en dan het ons een vol atelier hier by my huis, en ook by Gary's huis, en by Benny's huis, en dat ons een groot atelier in Vredenburg nog, so dat die mense so bietjie verspreid, en dat kan nie allemaal inry nie, maar die hoofatelier waar baie gebeur, is in Belville, daar so so. Ek kom al een lang pad saam met Stasie, die beste plek, ja Manda, ek weet, jy kom al seker makkelijk al vir 6 jaar, al saam met die radiostasie, en so ook baie mense, ek onthou, ons groot vriendin ook, wat die eerste dag ingeskakel het, 1 April 2019, het sy die dag die eerste WhatsApp gestuur vir ons, om te sê, welkom by die radiobedrijf. Ek gaan jou groet, baie dankie vir die heerlijke saamkeer, mag hierdie naweek awesome roemend wees, propvol program vir hierdie naweek, net na my Hein van Wyk, wat jou vat tot 7 uur, vanavond in die huis, versoektyd, dan het ons ons lekker remixes van 7, van 9 tot 12, saterdagochtend, morgenochtend van 9 tot 12, jou top 40, top nieuwe liedjes allemaal, en dan Golden Oldies van 12 tot 2, 2 tot 5, boerenmuziek, Hein van Wyk wat jou vat tot en met 8 uur, en dan sokkie tyd, al die nietse treffers, tot en met 12 uur saterdag aan. Sondagochtend om 8 uur tot 10 uur ons diens, saam met Johan Brandt, en dan ons omnibus vir ons vervolgverhaal van 11 tot 12, lekker muziek tot 3 uur, 3 tot 6, ons countryklanke, en dan ons love songs van 6 tot 9, daarna lekker muziek tot maandagochtend. Voor my, Roy, is lekker dag vir jou. Ignis, wat sê, beste pel, ek groet jou tot maandag.
0: www.joustasie.net Jou stasie, waar jy saak maak.

0: ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings- en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningssnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060 571 9493. Q Waste and Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Jy kan nou die jouwstasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jouwstasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@jouwstasie.net. Hierdie program was met trots geborg deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia.

0: Oasis FM, nuus.
1: Dit is aardig, goeiemiddag aan jou, dit was so pas 4 uur, dit is tyd vir jou nuus op Oasis FM, jou stasie en Riebeek Valley Radio.

Vanmiddag in jou nuus, reddingsspanne poog om twee weermaglede op te spoor wat vanoggend in 'n ongebruikte mynskag in Roodepoort, Wes van Johannesburg geval het. Volgens die polisie het die soldate vermeende onwettige myners by die CRD myn agterna gesit, toe hulle gegly en in die mynskag geval het. Hulle was besig met optrede teen onwettige mynbedrywighede as deel van operasie Prosper. Gespesialiseerde nooddiensteenhede, insluitende mynreddingsdienste en rampbestuurspanne is op die toneel. Die openbare beskermer Koleka Kaleka sê Gautengse munisipaliteite het versuim om te verseker dat voedselveiligheidswetgewing en munisipale regulasies in die spaarse winkelsektor nagekom word. Sy het die media in Pretoria toegespreek oor 'n ondersoek na beweringe van onvoldoende regulering van voedselveiligheid en higiëne standaarde deur munisipaliteite en staatsdepartemente. Volgens haar verslag beskik die provinsie oor slegs 30% van die nodige gesondheidsinspekteurs en is slegs 5% van spaarse winkels in Ekurhuleni gelisensieer. Sy het aanbeveel dat het onder die aandag gebring word van die polisie en die inkomstediens om gepaste optrede te oorweeg. 4 verdagtes is in hegtenis geneem in verband met afpersingsverwante moorde in Franshoek in die Weskaap. Een polisiewoordvoerder Ndake Iguala sê die verdagtes is vastgetrek tydens operasie in die Langrug woonbuurt, waar 4 mense vroeger van dies week by een spaarswinkel geskiet en noodlottig gewond is. Beamtes het ook beslag gelê op 4 wapen en ammunisie. Die verdagtes sal aanstaande week in die Parelse Landreshof verskyn. Die saak teen 3 burgers van Lesotho wat aangekla word in verband met 'n massa-skietvoorval in die Jumpers informele nedersetting in Cleveland is in die Johannesburgse Landreshof tot 21 Augustus uitgestel vir verdere ondersoek. Die 3 het vanoggend hulle borgtog aansoeke laat vaar. 13 mense is verlede maand dood en 14 is gewond nadat 'n groep aanvallers op inwoners van die gebied losgebrand het. Die verdagtes is later in die Kwamai informele nedersetting vastgetrek. Die skietery hou vermoedelik verband met 'n dispuut tussen strydende groepe en onwettige mynwerkers. 'n Vrou is in die prioriteitshof in Khayelitsha op die Kaapse vlakte tot 5 jaar tronkstraf gevonnis vir dwelmhandel en geldwasery. 'n Woordvoerder van die Valke, Zinzi Hani, sê die 68-jarige is in 2011 in hegtenis geneem. Dit was nadat beamtes tydens klopjagte op eiendom in Kenilworth afgekom het op 287.000 Mandrax tablette, 2,8 kilogram tik en 1,8 miljoen rand se kontant. Die hof het die tronkstraf opgeskort en haar vir 5 jaar onder korrektiewe toesig geplaas, insluitende huisarrest, gemeenskapsdiens en rehabilitasie. Bates ter waarde van meer as 5,3 miljoen rand is aan die staat verbeurd verklaar. Gewapende aanvallers het beheer geneem oor 'n chemiese tankskip langs die suidkus van Jemen in die golf van Aden. Maritieme veiligheidsbronne sê volgens 'n voorlopige ondersoek lyk dit of die voorval verband hou met Somaliese seerowery en nie met die Houthi militante groep wat deur Iran gesteun word nie. Die skip, die Asana, was volgens berigte onderweg na die Somaliese hawe Bosaso. Pogings is aan die gang om die omstandighede van die voorval te bepaal en om hulp te verleen. Iran het vroeër die Houthi militante groep gevra om gereed te wees om die Rooisee olieroute te sluit indien die VSA Iranse kraginfrastruktuur aanval.

0: Die rand is verhandeling teenoor die dollar staan tans en nog net gevindig daardie syfers kry is op R16.55. Die rand verhandel teenoor die Britse pond R22.25. Die rand verhandel teenoor die euro teen R18.92 en die Australiese dollar R11.54. Die rand teenoor die yen bly steeds op 10 sent. Die prys van goud op die stadium $3,995 en 64 cent per fyn ons. Die prys vir 'n vat Brent 3 olie is $84.23 per vat. Dit is dan die einde van jou nuus hier op jou gunsteling radio. Jou volgende volledige nuusbulletin is om 5:00 vanmiddag. Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur Van Dyk Pharmaceuticals.
1: Artis FM nuus. Jou weeklikse motorinligting inspuiting. Inrad, voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdagaande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur die Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Al gehoor van die nuwe sakehardloop in Hartbeespoort, 'n plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N Revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by de Handelspost. Jou eenstop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising bied die Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap, want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

0: Ons sê kom ons kyk na die uitslag van vandag se woorddraai. Is hierdie keer, jy hoor al, hoor jy hom twee keer, beteken dit ons gaan die wenner aankondig in vandag se woorddraai hier in Huiswaard saam met daai. Maar ons het net een deelnemer vanmiddag, kan jy glo? En dis Alta Clarence hier van Hartbeespoort wat deelgeneem het. En sy sê aan, maar speel daar vir ons een lekker enigie man. Ek sê, Alta, wat wil jy graag oor? Sy vraag veel kook van Fatman. Nou ja goed, ons gaan hom net na 5 gauw vir jou speel, Alta. En Alta wat dan gesê, daai die woord wat ons soek vandag, is natuurlijk die woord val, nee? Ons oude mense kan, baie makkelijk kan dit met ons gebeur, as men kyk waar ons loop, nee? Val, oppas dat jy nie val nie. Niettemin, blijkbaar verjaar, strandplakjes vandag, dis Ronel Pieterse, baie baie geluk, Ronel, met jou verjaarsdag nie eens, geweet jy verjaar vandag nie? Wel, is het wel soos, baie baie geluk met jou verjaarsdag, mag jy baie mooi geseende jare voor jou, en dankie vir jou deelname, al die prachtige spielekies heb bij Harties FM, jou getrouwe luisteraar, en die feit dat jy ons ondersteun, ons waardeer het baie, baie geluk met jou verjaarsdag. Nou, nog iemand wat samen met Ronel vandag verjaar is, die sanger Wiekus van der Merwe. Ons gaan vanmiddag so'n bykie na sy muziek luister net na die handelsbreek, om ook ordentlik geluk wees. So bly gerus ingeskakel. Ons het ook een plaasing gemaakt op ons Facebookblad. Gaan wens om geluk daar in die kommentaar gedeelte. Kom, ons maak sy dag speciaal. Bly geskakel, dis handelsbreek volgende, hier op jou Gunsteling Radio.
1: Het jy geweet die menslike brein kan tot 23 watt krag opwek? Dis genoeg om 'n gloeilamp te laat brand.
2: Liefie, waar is my karsleutel?
3: Hier, pa.
4: Skat, het jy my handsak gesien?
3: Agter die mikrogolf, ma.
4: Wag. Los die sleutel en die handsak. Julle tweetjies kort Immunedeo Brain Food. Dit versterk die vloei van inligting tussen breinselle wat fokus en geheue stimuleer. Dit help selfs vir my met eksamenstress en ek fokus baie beter.
1: Immunedeo Brain Food, by meeste apteke, Dis-Chem en Kliekswinkels landswyd. Immunedeo Brain Food, skakel jou brein se volle potensiaal aan.
5: Van Hartbeespoortdam tot Hartenbos, van Kuruman tot Kakamas, van Douglas tot Durban, jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

van der Merwe met sy verjaarsdag vandag. Ons wag net 'n Wikus vir 'n volgende enkelsnit, nê. Wikus is vandag 54 jaar oud. Hy is die seun van die bekende Suid-Afrikaanse storieverteller destyds Tolla van der Merwe. Onthou jy Tolla van der Merwe? En Wikus het sy debuut enkelsnit Hier kom 'n ding vrygestel in 2004. Ons gaan hom luister vanmiddag. Is ook bekend vir treffers soos Phantom Papi, Kitty en Club, Speedkop, baie ander liedjies. Hy was op televisie te sien as aanbieder van sy eie program Opskop en mede-aanbieder van die program Jou Show, saam met Imo Adams. Vier van Wikus se albums het goue status ontvang en deur sy loopbaan het hy 2 same nominasies, Guma toekenning en huisgenoot Tempo toekenning ontvang. Baie, baie geluk met jou verjaarsdag, Wikus van der Merwe. Hier is 2 van sy liedjies, Yes, my broer, hier kom het ding en jy kan my druk. En daarna is het nie stuit.

0: XFM nuus.
1: Ons aardige goeiemiddag aan jou. Dit was so pas 5:00. Daar is tyd vir jou nuus op Harties FM, jou stasie en Riebeek Valley Radio.

Vanmiddag in Jonies getuie K, wat voor die Matlange Commissie verskyn het in verband met die diefstal van bykans 15 miljoen rand edelstene, is in hegtenis geneem. Sy is in hegtenis geneem tydens 'n gesamentlike operasie deur die polisie en die onafhanklike polisie ondersoekdirektoraat in Alberton in Ekurhuleni. Getuie K was 'n Johannesburgse metropolisiebeampte wat in 'n romantiese verhouding was met die geskorste adjanko van die Ekurhuleni metropolisie, Julius Makwanazi. Sy het voor die Matlange Commissie getuig dat sy en Makwanazi die diefstal saam beplan het. Die geskorste EMPD-beamte Adrian McKenzie en die voormalige EMPD-beamte Kersha Stols word ook by die diefstal betrek. Een aansoek deur die sakeman Suleiman Karim om sy getuienis voor die Matlange Commissie uit te stel sal intussen aanstaande week vrydag aangehoor word. Karim is onder meer in Brown Mgotsi se getuienis voor die commissie verbind met die politietender wat aan Medicare 24 toegeken is. Karim gaan na verwagting ook aansoek doen dat sy getuienis in kamera aangehoor word. Karim was geskeduleer om woensdag voor die commissie te getuig, maar het gevra vir uitstel weens gesondheidsprobleme. Die getuienisleier advokaat Matthew Chaskelson het echter aangedui dat onafhanklike vlekkiebasers Karim dieselfde dag by 'n winkelsentrum in Kaapstad gesien het. Die burgemeester van die Kouga munisipaliteit in die Ooskaap, Hatting Bornman, het 'n beroep op inwoners gedoen om kalm te bly na gewelddadige protesoptrede gister in Jeffreys Bay. 69 mense is in hegtenis geneem nadat het geweld uitgebreek het tydens 'n optog in Ocean View. 2 mense het skietwonde opgedoen en 'n aantal winkels is geplunder. Die verdagte sal maandag in die Humansdorpse landrosof verskyn. Bykomende polisiehulpbronne is intussen in die gebied ontplooi. Action SA sê die party se regspan gaan die uitslaaf van die disiplinêre verhore van die generaal-majoor Wally Rode en brigadier Henny Rokotu betwis. Rode is die hoof van die presidentiële beskermingseenheid. Die party sê daar is skokken dat die 2 vrygesprekers tydens interne tugverrigtinge oor hulle optrede tydens die ondersoek na die Palapala diefstal, ondanks die onafhanklike polisieondersoekdirektoraat se bevindings teen hulle. Die partij se nasionale voorsitter Michael Beaumont sê daar is ook strydig met sekere bevindings van die openbare beskermer se Palapala ondersoek. Hy het bevraagteken of daar werklik tugverhore plaasgevind het. 3 verdagtes is in hegtenis geneem in verband met 'n skietvoorval in Mamasbury in die Weskaap verlede maand. 2 mense is dood en 3 is gewond in die aanval wat vermoedelik met bende geweld verband hou. 'n Polisiewoordvoerder André Draad sê speders van die teenbende eenheid het leidrade opgevolg wat gelei het tot die inhegtenisneming van die verdagtes wat tussen 25 en 31 jaar oud is. Hulle sal aanstaande week in die Mamasburyse landrosof verskyn op aanklagte van moord en poging tot moord. Die voormalige burgemeester van Manchester, Andy Burnham, is as leier van Brittanje's regerende arbeiderspartij verkies. Hy sal maandag as nuwe eerste minister ingehuldig word. Burnham het in sy eerste amptelike toespraak as partijleier onder meer beloof om binnengevegte in die arbeiderspartij te beëindig en om te verseker dat mag nie meer in Westminster gesentraliseer word nie, maar eerder na ander streke afgewendel word. Hy het ook onderneem om die politieke rigting van die partij te herdefinieer. Sy nuwe kabinet sal na verwagting aanstaande week aangekondig word.

0: Kom ons kyk na die weersituasie in Hartbeespoort vir die komende naweek. Nogal lekker temperature deur die dag. Ons het môre Saterdag die 18 Julie 'n minimum van 4 en 'n maksimum van 24 wat voorspel word. Sondag minimum 10, maksimum 25. Ook heerlike temperature deur die dag. Dan net gaan vinnig inkyk daar by jou stasie. Is natuurlik die weersituasie in Brackenfell vir ons luisteraars van jou stasie hierdie naweek. Môre Saterdag 10, maksimum 17, bly koel daar in Kaapstad en bewolk. Sondag ook bewolk 8, maksimum 15, Maandag 8, maksimum 17, bewolkte weer, maar geen reën nie. En het bly koud. Luisteraars van Riebeek Valley Radio, wat woonagtig is in Riebeek West, kom ons kyk hoe lyk sake daar by julle. En as ons vinnig na Riebeek West kyk, ook maar 'n bewolkte naweek en 'n koelerige naweek. Môre Saterdag 9-17 in Riebeek West, Sondag 8, maksimum 16, bewolk, en Maandag 8, maksimum 17, hoofsaaklik bewolk. En dis die weervooruitsigte vir die streek, hier in Hartbeespoort Noordwes, en dan vir die Weskaap, op strand van die Vallei en van Brackenfell area, daar in Kaapstad. Wel, ons gaan nou een vinnige handelsbreek neem, en dan kom ons terug met vandagse uitgawe van Nuwe Vrystellingsvrydag.
1: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlik? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gezondheid.
2: In hierdie lewe seker niks nie.
1: Immunodeo doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige daaglikse vitamines, minerale en versterk jou immuunsysteem.
2: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
1: Ja, Immunodeo, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke.
0: Rowe is sedert 1995 'n Duitse vervaardiger van innoverende hoëgehalte smeermiddels, gedryf deur 'n kundige span, presisie en volhoubare produksie. Rowe is Suid-Afrika bring hierdie betroubare reeks produkte sedert 2020 na Sub-Sahara-Afrika deur 'n geselekteerde verspreidingsnetwerk soos die Spares Wise Group. Die handelsmerk fokus op optimale werkverrigting, beskerming en natuurlike kwaliteit vir voertuie, vlote en toerusting. As 'n waardig georiënteerde familiebesigheid bou Rowe 'n langtermyn verhoudings deur uitstekende diens, buigsame ondersteuning en 'n respekvolle, vennootskapsgedrewe benadering tot ons en ons kliënte se besigheidssede, se besighede. Beskikbaar by jou naaste Spares Wise winkel of kontak ons gerus by 0861-772-737. Dis 0861-772-737. Ons WhatsApp nommer is 063-549-5295. Het weer die nommer, dis 063-549-5295.
3: Yes, people, if you're in the market for a car, listen up. Hatfield Motor Group is bringing the heat with the Hot Deals Festival. Don't miss out on the hottest deals on vehicles on our floors with serious value and offers worth talking about. Plus, join us for test drive Saturdays with entertainment, family fun, and unbeatable vibes. Go and feel the heat at any Hatfield Motor Group dealership. Visit hatfieldgroup.co.za for more info. Hatfield Motor Group, rated number one in service.
4: Jy luister na Harties FM, die stasie waar ons dinge anders doen.

0: En nou, hoekom braai jy so'n klein stukkie vlees?
1: Nee, ou maat. Die maand het ons eers pille gekoop voor ons slaghuis toe is. Ek kon niks groter bekostig nie.
0: Ai, Paul. Jy wil nie luister nie, koop Immunedew. Die natuurlike multivitamien en mineraal, wat help met diabetes, artritis, cholesterol en spanning. Dit normaliseer ook jou pH-vlakke.
1: O ja, wel. Dan kan ek weer oordentlik braai vir 'n slag.
0: Immunedew, die een met die persprop. Beskikbaar by meeste apteke.

Vanaand in jou nuus, twee weermaglede is as dood bevestig nadat hulle vanoggend in 'n ongebruikte mynskag in Roodepoort in die weste van Johannesburg ingeval het. Van met die polisie was die soldate besig om vermeende onwettige mynwerkers agterna te sit as deel van operasie Prosper, toe hulle gegly en in die skag geval het. Die ministerie van polisie het die soldate vereer vir hulle toewyding en diens in die stryd teen onwettige mynbedrywighede en georganiseerde misdaad. Die polisie sê intussen 20 onwettige mynwerkers is in totaal tydens vandagse operasie in Gauteng in hegtenis geneem. 19 van die verdagtes is vermoedelik ongedokumenteerde buitelanders, insluitende 9 Mosambiekse burgers, 6 Zimbabweërs, 3 Malawiërs en 1 burger van Lesotho. Die nasionale polisie woordvoerder Adlene Mate sê 1 Suid-Afrikaner is ook vasgetrek. Die DA-leier Jordan Neil Lewis het die stand van Johannesburgse infrastruktuur as skandalig bestempel. Neil Lewis, die partij se burgemeesterskandidaat vir die stand, Helen Zille en ander streeksleiers het op verskeie plekke in Johannesburg besoek afgelê. Die partij het ook gedokumenteerde gevalle van diensleweringsversuim by die openbare beskermer ingedien met die oog op ondersoeke. Getuie K, wat voor die Matlange Kommissie verskyn het in verband met die diefstal van bykans 15 miljoen rand se edelstene, is in hegtenis geneem. Sy is in hegtenis geneem tydens 'n gesamentlike operasie deur die polisie en die onafhanklike polisie ondersoekdirektoraat in Alberton en Ekurhuleni. Getuie K was die Johannesburgse metropolisiebeampte wat in 'n romantiese verhouding was met die geskorste adjanko van die Ekurhuleni metropolisie Julius Makwanazi. Sy het voor die Matlange Kommissie getuig dat sy en Makwanazi die diefstal saam beplan het. Die geskorste EMPD-leier en beambte Adrian McKenzie en die voormalige EMPD-beambte Kersha Stolz word ook by die diefstal betrek. Aansoek die sakeman Suleiman Karim om sy getuienis voor die Matlange Kommissie uit te stel sal intussen aanstaande week Vrydag aangehoor word. Karim is onder meer in Brown Mogotsi se getuienis voor die korrupsie verbind of voor die kommissie eerder verbind met die polisietender wat aan Medicare 24 toegeken is. Karim gaan na verwagting ook aansoek doen dat sy getuienis in kamera aangehoor word. Karim was geskeduleer om woensdag voor die kommissie te getuig, maar het gevra vir uitstel weens gesondheidsprobleme. Die getuienisleier advokaat Matthew Cheskelson het echter aangedui dat onafhanklike vluikieblazers Karim dieselfde dag by 'n winkelsentrum in Kaapstad gesien het. Die burgemeester van die Kaugum munisipaliteit in die Ooskaap, Hadding Borman, het 'n beroep op inwoners gedoen om kalm te bly na gewelddadige protesoptrede gister in Jeffreys Bay. 69 mense is in hegtenis geneem nadat geweld uitgebreek het tydens 'n optog in Ocean View. Twee mense het skietwonde opgedoen en 'n aantal winkels is geplunder. Die verdagte sal maandag in iemands dorp se landrosof verskyn. Bykomende polisiehulpbronne is intussen in die gebied ontplooi. 'N aardbewing met 'n geologiese meting van 7,4 het by Puerto Madero aan die kus van Mexico voorgekom. Dit is naby die grens met Guatemala. Volgens die Amerikaanse geologiese sentrum het die aardbewing op 'n diepte van 10 km voorgekom. Die skudding is ook in Guatemala en in El Salvador gevoel en 'n tsunami-waarskuwing is uitgereik. Die voormalige burgemeester van Manchester, Andy Burnham, is as leier van Brittanje se regerende arbeiderspartij verkies. Hy sal maandag as nuwe eerste minister ingehuldig word. Burnham het in sy eerste amptelike toespraak as partijleier onder meer beloof om binnengevegte in die arbeiderspartij te beëindig en om te verseker dat mag nie meer in Westminster gesentreer word of gesentraliseer word nie, maar eerder na ander streke afgewentel word. Hy het ook onderneem om die politieke rigting van die partij te herdefinieer. Sy nuwe kabinet sal aan verwagting aanstaande week aangekondig word.

0: Ons kyk ten slotte in hierdie nuusbulletin na jou handelsnuus en geldsaake. Die randse verhandeling teenoor die dollar is op R16.50, die rand staan teenoor die Britse pond op R22.19 en verhandel teenoor die euro teen R18.88. Die rand staan teenoor die Australiese dollar R11.52 en die yen 10 sent. Die prys van jou hulpbronne, die prys van goud op die stadium $4,014.48 per fyn ons. Die prys vir 'n vat Brent 3 olie is $84.23 per vat. Dit is dan die einde van jou nuus om 6, jou langste nuusbulletin van die dag. Die volgende nuusbulletin kan gehoor word op Harties FM maandagoggend om 7:00.
1: Harties FM nuus. Jou weeklikse motorinligting inspuiting, inrad, voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdagaande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur die Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Al gehoor van die nuwe Sake Hardloop in Hartbeespoort, 'n plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by De Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied De Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

0: Ons kyk, begin by Hartbeespoort natuurlik, ons tuisdorp. Kom ons kyk wat die situasie hier is, wat die weer aan betref. Môre se minimum en dan ook maximum. Hartbeespoort, môre is saterdag die 18de natuurlijk van juli. Een minimum van 4 en een maximum van 24 môre. Amper, wel, matige dag. Hierdie hele week was die temperature wisselend rondom 24 tot en met 26. So, heerlijke dagtemperature gewees. Maar môre dan 14, maximum 24. Kom ons kyk na die ander dorpe en stede in Suid-Afrika. En ons begin hier met Pretoria. Môre, ek lees hier die minimum, dan die maximum 7,22. Johannesburg 4,20. Johannesburg daar 4,20. Dan Vereniging 3,20. Rustenburg 6, maximum 23. Mahikeng 5,22. Polokwane 5,23. Mbombela 8, maximum 24. Bloemfontein 1 graad boek aan vriespunt, 19 maximum. Kimberley 2 grade boek aan vriespunt, 21 maximum. Steeds baie koud in die ochend. Abington 4,24. Durban 13,23. Pietermaritzburg 7,21. Dan Port Elizabeth 10,21. Oos Londen 11,22. En dan Kaapstad môre 11, minimum 19, maximum. Al is dan jou temperatuur gewees, jou reisigers en nationale weervoorspelling van môre. Dis kwart oor 6 en tyd vir 'n handelsbreek.
1: Yes, people, if you're in the market for a car, listen up. Hatfield Motor Group is bringing the heat with the Hot Deals Festival. Don't miss out on the hottest deals on vehicles on our floors with serious value and offers worth talking about. Plus, join us for test drive Saturdays with entertainment, family fun, and unbeatable vibes. Go and feel the heat at any Hatfield Motor Group dealership. Visit hatfieldgroup.co.za for more info.
2: Hatfield Motor Group, rated number one in service.
3: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlik? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gesondheid.
4: In hierdie lewe seker niks nie.
3: Immunedew doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige daaglikse vitamine, minerale en versterk jou immuunsysteem.
4: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
3: Ja, Immunedew, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke.

0: Ja, dat is altijd vinnig vir jou te kyk hier na die situasie wat die verkeer betref. Hier op die laaste, kan ek sê die laaste oomblikke van die dag in ons program. Kom ons kyk wat op die paai aangaan, is daar ernstige probleme wat voorspel is. Ek wil gou vinnig kyk, weet hier was aanmelding van ongelukke. Net gou kyk, ja, ongeluk op die N1 Daniel Berstelweg in die noordelike richting, dis die afrit vanaf Rigelweg. Die R50, daar was ongeluk op die N1 Noord. Daar by die afrit van Rigel, reis op die versigtig daar. Stilstaande voertuig, N1 Daniel, nee, dis die N1 Pretoria Hoofweg hierdie. Die N1 Pretoria Hoofweg, stilstaande voertuig, daar op die afrit van Olifantsfontein. En ek sien dat daar die stilstaande voertuig, lyk het my te oorsaak dat die skouer van die pad gesluit is. Ons kyk in die andere provincies of daar ook terugvoering van probleme is. KwaZulu-Natal, die M7 afrit daar by die N2 Suid, Solomon Mtlangu daar. Dit is 'n stilstaande voertuig op die M7. By daar die afrit, die linkerbaan is gesluit. Die N2 Noord in KwaZulu-Natal, dis die afrit vanaf die N3. Daar was 'n ongeluk daar op die N2 Noord by die afrit in die rigting van Umgeni. Rij baie voorzichtig, die rechterbaan is tans gesluit. Ongeluk ook in die Weskaap aangemeld op die N2 uitgaande. En dit is daar, ja, in die oostelike richting, die ongeluk is daar op die N2 uitgaande by die afrit vanaf Mowbray Hoofweg. Die M4, die linkerbaan is gesluit. En dis al wat die verkeer aan betref, dis ons laaste verkeersverslag van die dag. Kom, ons maak muziek. Ek het vir jou lekker keerspel vir die naweek voorberei, as jy wil voorberei vir die naweek, dalk miskien vleisie braai, net so, lekker keerspel van lekker boeremuziek. So 2 tot 3 boeremuziek nommerkies, enekie van die Vatvas Dansorkest, Pik en Broe, en dan die Klipwerforkest met Happy Joanna. Bly geskakel.
1: Ek is Liesel van Brandes van Kreeusdorp en ek luister Harties FM, want hier doen hulle dinge anders.

0: Oh, lekker ou muziek, keerspel. Ik hoop jy is in die rechte geest vir die vrede hand en vir die naweek. Dit is goede tyd vir my hier op jou gunsteling radio. Dank jy vir die saamkeer die laatste 3 uur. Ons maak weer so morgen. Ek is morgen saam met jou van 3 uur af tot morgen aand omskyns voor 8. Want nou, tussen 3 en 5, natuurlijk jou Focus Logic Top 20. En dan het ons weer boeremuziek tussen 5 en 6 namiddag in Boere op Skop. En dan 6 tot 8 morgen aand, van 6 tot 8. Is dit natuurlijk ons program Volume Winkel Samadijn. Die program waar jy die speellys bepaal met jou liedjie versoeken. Nietemin, dankie vir almal se saamkuier vanmiddag. Ek hoop jy het 'n heerlike vrydag aand. Ek hoop jy het 'n goeie nagrus, heerlik slaap en 'n fantastiese naweek. Kry jou môre middag 3 uur voor die radio. Ek gaan vir jou oorhandig aan 'n heerlike klompie musiek. Net na die handelsbreek is dit vrydag aand tuis. Tot 10 uur vanavond op jou gunsteling radio. En ja, ons gaan ek sien wegval met enetjie van DJ Otzi en de Benemy Brothers. So, ek gaan vir jou groet dan, tot morgen middag 3 uur. Van my kant af tot dan, mooi bly en bye bye.
1: You get about 1 billion heartbeats in a lifetime. But stress, poor nutrition and burnout can slow you down. Throw your rhythm off, run you down. Zimplex products help fuel your body with vitamins and minerals, supporting immunity, energy, and balance. Whether you're pushing forward or pausing to recover, make every heartbeat count with Zimplex. Visit zimplex.co.za today. Zimplex, a healthier way of life.
2: Is skuld besig om jou lewe te verwoes? Rembond Finance het die oplossing vir huiseienaars. Sonder skuldberading gebruik ons die waarde in jou eiendom om jou skuld af te los, wat jou maandeliks duisende kan bespaar. Of jy droom van verder studeer, vakantie of 'n troue, Rembond is hier vir jou. Kry byvoorbeeld R150.000 teen slegs R1.500 per maand, met geen beperking op die leningsbedrag nie. Maak die slim keuse en vat beheer terug. Besoek rembondfinance.co.za. Rembond Finance, jou sleutel tot finansiële vryheid sedert 1971.
3: So, where we going? I want good food, the kids need space, and I want a bit of a lekker vibe. You know,
2: Aviators Artis, we've got you covered.
3: Okay, but I'm hungry, but
2: we've got you covered.
3: Something for the kids to do?
2: We've got you covered.
3: Live music. Something to actually enjoy our day.
2: We've got you covered.
3: So, basically, we don't need to go anywhere else.
2: Exactly. Aviators Artis, whatever your day needs, we've got you covered. Van Hartbeespoortdam tot Hartenbos. Van Kuruman tot Kakamas. Van Douglas tot Durban. Jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

0: jouwstasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store.
1: Google Play Store.
0: Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Jouwstasie, waar jy saak maak.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Wimpy Sonhyke Kuilsrivier. You're always welcome.
1: Tyd vir jou versoekprogram, net hier op jou stasie.

0: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort, and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosen Park, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.
1: By Contra Signs kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Signs in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Signs voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland.
2: Contra Signs, sedert 1967.

Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Jo Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Kreeusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.

0: Fatsoes.
1: Kom besoek Wimpy Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpy ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toebroodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
2: Die Ultimate Drive Koerant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat se nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motorkoerant.

0: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270,999. Of klim op die stadse koning. Die ACB150 afleweringsmotorfiets slegs R36,000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mikar Honda, Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vracht uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sikkel daar by die grens.
2: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande gebruik die vinnige professionele diens van NamibianClearingAgency.com.
3: Ons is nommer 1.
4: Die muziek raak net lekkerder en lekkerder. Jou stasie.net.
5: Too dirty to clean my act up. You ain't dirty. You

0: Hierdie program word met trots geborg deur Wimpy Sonnyke Kuilsrivier. You're always welcome.
1: Tyd vir jou versoekprogram, net hier op jou stasie.
2: Jou stasie

0: Kom besoek Wimpy Sonhekke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpy ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonhekke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
1: Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons Joustasie Hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Joustasie Hulp.
2: www.joustasie.net. Joustasie, waar jy saak maak.

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Spierstorie op jou radio.

vuur word gister se waspoor môre se hoop. Graaf net 'n pad

0: Richard, waarna toe is jy alweer op
1: pad? Nee, Jan, alweer op pad na Mibia toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
0: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
1: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
2: Ons is nommer 1.
3: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande diens te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
4: Jy luister na Versoektyd op

gereik. Want oma het geglo om die pot te gebruik. En oma, sy was al 'n bietjie oud. Want met oma se korrel was daar so 'n bietjie fout. En al was oma oud, was sy nog lekker fit. Ons oma kon nog goed so op haar hurke sit. En oma kon nog...

0: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landswyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
1: Kom maak 'n draai by Cafe Limeur op die R44 afdraai by Klapmuts. Ons uitsoek spyskaart sal jou nie teleurstel nie. Ons doen 'n kinderverjaarsdag en elke eerste donderdag van die maand is dit Burger Night. Wegneem etes ook beskikbaar. Ons kykplatter vir slegs R120 is ook beskikbaar waar jy 4 verskillende snye koek kan proe. En nou wat bekend staan vir sy uitsoekkoeke, verskaf ook aan baie koffiewinkels in die noordelike voorstede. Besoek gerus ons Facebookblad by Cafe Limeur of skakel 068-252-6812. Cafe Limeur op die R44 Klapmuts.
2: Jou stasie.

0: jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigeen kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
1: Hier kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraads Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 garage Labelle weg stik lang. Hy lyk so lekker. Want hy maak so lekker.
2: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nalbyt lekker.
1: Ons hou jou geselskap 24 ure dag, 7 dae week op jou stasie.

0: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving machine, generators en motors. Ons specialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en machine van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
2: Listeners like about our station?
3: It's everything.
4: I like everything.
2: Hit music only.

0: Value Break and Clutch. Your break and clutch people.
1: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclutch.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124. Value Break and Clutch. Dis jou antwoord.
2: Jimmy Steakhouse Sauce is die mees veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
3: Hierdie is jou stasie.

Ich zu mir.

0: By Q-Waste & Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings- en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningsnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060 571 9493. Q-Waste en Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Smag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verhitte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
2: The radio is hot, but the music is cool.
3: It's cool.
4: It's cool. It's on here.
2: 24/7 hits.

0: 'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Spierstorie op jou radio.
1: Jou stasie.net.

0: by ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland.
1: ContraScience, sedert 1967.
2: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
3: Nee Jan, alweer op pad na Mibbeer toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
2: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
3: Nee wat, Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van NamibianClearingAgency.com.
4: Ons is nommer 1.
5: Hierdie is jou stasie.

0: Elke Saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Sagter daar lê gedief, dief, dief, dief.
2: Kom ons maak 'n proef, proef, varie, varie, proef, proef, binne in my hoof, proef, gee my bietjie.
3: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
0: Luister elke Saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkietyd.
4: Dis Sokkietyd.
0: Ons maak dat die dans na die stof so staan.

0: Kom maak 'n draai by Café Limeur op die R44 afdraai by Klapmuts. Ons uitsoek spyskaart sal jou nie teleurstel nie. Ons doen 'n kinderverjaarsdag en elke eerste donderdag van die maand is dit Burger Night. Wegneem etes ook beskikbaar. Ons kykplatter vir slegs R120 is ook beskikbaar waar jy 4 verskillende snye koek kan proe. En nou wat bekend staan vir sy uitsoekkoeke, verskaf ook aan baie koffiewinkels in die noordelike voorstede. Besoek gerus ons Facebookblad by Café Limeur of skakel 068-252-6812. Café Limeur op die R44 Klapmuts.
1: Jou Stasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Jou Stasie, waar jy saak maak.

0: 'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie. En die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Speerstorie op jou radio.
1: Ladies and gentlemen, please welcome.
2: Die Bas van die Bas.
3: Musiek soos

0: Ladies and gentlemen, please welcome
1: Musique.

0: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Carolien +264 81 243 2465 of stuur die e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
2: Sagter, daar lig 'n dief, dief, dief, dief.
3: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkietyd. Dis Sokkietyd. Ons maak dat die dans na die stof so staan. Oh.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Naalbyt, lekker.
1: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd.
2: Sokkie Tyd.
1: Ons maak dat die dans daar die stof so staan.

0: Radiostasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Jou stasie, waar jy saak maak.
1: Ai man, ek is nou al so die gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
0: Stream us now. Yostasi. www.yostasi.net.

0: Elke Saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Sagter daar die gedoef, doef, doef, doef.
2: Kom ons maak het doef, doef, waarie, waarie, doef, doef, binne in my hoef, doef, gee my bekie.
3: Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: and me.
1: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
2: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021 98